0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkri z nami dolino Triglavskih jezer, povzplica na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kreslin.
1: Če ne uganeš, vprašaj Savo, ki nikoli ne spi.
2: Ura je 4.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Prav prijetno, dobro jutro, no ne bom preveč razgrajal, šele pol petih je bila ura, danes je četrtek, 24. september, zunaj je tema kot uri, kot v rogu, tako, saj se bo zdanilo. Bo. Poslušajte pa Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Lahko odbrenčite še kakšno kitico, ne bo nič narobe. Dobro jutro!

Dobro jutro, pet je ura, vstati bo treba, obleči se in ja, v nove izzive. Kaj pa pomeni, da je treba vedeti, kakšno vreme nas čaka danes. Zaradi obleke seveda, no pa vam bom povedal. Zjutraj, ojoj, kar hladno, od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Čez dan bo sprva še dokaj sončno, ampak se bo potem povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Tako, slišali ste. Zdaj pa gremo se obleči. Dobro jutro!

Pol šestih je ura. Ja, čez pol ure boste že slišali novice, bom držal pesti, da bodo dobre. No, če pa ne bodo kaj, ne vem kako dobre novice ob šestih, vam pa svetujem, da prisluhnete oddaji Naš vsakdanjik ob 10. uri. Tu bodo pa dobre novice o poti vina in sonca, o sromeljski peš poti bo tekla beseda. Stari znanci Radija Sraka in, tako bi rekel, pravi turistični mački, bi lahko rekli za današnji gosti. Ob 10. boste slišali vse. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Sraka, novice. Število uporabnikov na nacionalnem portalu ZVEM je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prišteje še povezane osebe, torej otroke in varovance ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Kot so zapisali na spletni strani NIJZ, se je rast števila uporabnikov v zadnjem letu občutno povečala. K temu so po njihovem mnenju prispevale nove funkcionalnosti portala, med drugim postopno uvajanje elektronske komunikacije med pacienti in zdravstvenimi timi, pa tudi aktivnosti za približevanje ZVEM uporabnikom. V prvi polovici letošnjega leta je bilo tako izvedenih več kot 60 ZVEM digitočk, kjer so uporabniki prejeli pomoč pri vzpostavitvi dostopa in uporabi portala. K večji prepoznavnosti in uporabi ZVEM je prispevala tudi poletna oglaševalska kampanja izvedena v avgustu, so še pojasnili. Elektronsko komunikacijo prek portala je doslej uvedlo že 180 izvajalcev zdravstvene dejavnosti po državi. Prek portala ZVEM Plus danes bolniki in med seboj komunicira več kot 2750 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Do konca letošnjega leta tako načrtujejo, da se bo v komunikacijskemu vozlišču priključila večina izvajalcev na primarni ravni. Varna elektronska komunikacija med pacienti in zdravstvenimi timi bo tako dostopna še večjemu številu uporabnikov, so še zapisali. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršina, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi, vodil že v letih 2021 in 2022. 4-letni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku pozval mednarodno skupnost naj ustavi ruskega predsednika Putina, ki danes zna živeti brez vojne. Tega pacienta je potrebno zaustaviti, je dejal Zelenski in spomnil na besede predsednika ZDA Donalda Trumpa, da se mora ta nesmiselna vojna proti Ukrajini končati. Ne poznam nobenega svetovnega voditelja, ki trdi drugače. Ne poznam nikogar, ki bi podpiral to vojno razen enega človeka, je nadaljeval in dodal, da Putin vodi Rusijo v smrt. Navedel je podatek, da je samo letos, od januarja do avgusta, ruska vojska na bojišču Ukrajine izgubila 248.970 ljudi, zato se v Ukrajini bori s plačanci iz 47 držav, večinoma iz Afrike, pa tudi Nepala in Indije ter Severne Koreje. Šport. Atletska zveza Slovenije je ob dnevu slovenskega športa pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želijo zavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Letos je teklo več kot 28 tisoč otrok iz vseh koncev Slovenije. Na osrednjem dogodku je mlade spodbujal tudi najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh. Na množičnem teku otrok, ki vsa leta poteka pod sloganom Začni mlad, tekmuj pošteno, je sodelovalo rekordnih 289 osnovnih šol, vrtcev in atletskih klubov, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je oviran promet na obvozu Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Šest in pol čez šesto, slišali ste novice na radiju.

9:06, dobro jutro in dobrodošli v drugem jesenskem dnevu. Jutro začenjamo sveže s temperaturami okoli 7 stopinj, a brez dežnika za začetek dneva. Čaka nas prijetno jutro in dopoldne, čez dan pa bo oblačnosti vse več, naj bo jesen prijetna in polna majhnih trenutkov, zaradi katerih se splača vstati malo prej. Dobrodošla jesen, dobrodošli in pa dobro jutro poslušalci Radia Sraka na tale četrtek 24. septembra. Dobrodošli pa tudi k spremljanju jutranjega programa, kjer glasbo lahko sooblikujete vi na telefonski številki 073 22 100 oziroma 800, pa tudi na Facebook profilu Radia Sraka. Še enkrat poglejmo na uro, 6:10 trenutno kažejo urini kazalci. Naj bo pot do vaših opravkov, do službe prijetna, predvsem pa varna.

0: Vino, smeh in muzika v izvedbi slovenskega šopka 6:13. Dobro jutro, voščim komu.
1: Dobro jutro, gospa Renata, Matija tukaj.
0: Matiček, Matija.
1: Matiček.
0: Litija.
1: Matija, Litija, ja.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Lepo zdrav vam tudi, ja.
0: V eno sveže jesensko jutro, a ne?
1: Ja, ja, let bo treba začeti razbijati.
0: Ja, skoraj da.
1: Ja, pa kotr nase, pa vse to, bo pa počas prišlo na vrsto.
0: Tako kot se za jesen in prihajajočo zimo spodobi.
1: Ja, tako je res, ja, ni res druge, je. Ni druge.
0: Še kako bomo pogrešali poletje, ne?
1: Kakšen ja, dan. Se je bilo preuroče, zimo premrzlo in kaj čma. Narava je svoje dela in nimamo kaj tukaj.
0: Tako, res je.
1: Tla smo pa nemočni.
0: Bi rekla, Matija, katero skladbo vam lahko pošljem?
1: Jaz bi pa tole od Tonita Vardelberja, kam bova vandrala, vandruček moj, če še lahko.
0: Tako.
1: Ja.
0: Prijetno jesen, Matija, vse dobro želim in lepa hvala za glasbeni predlog, ki ga poslušamo točno 15:06.

0: Iz litijskega konca se silimo v okolico Šentjerneja. Dobro jutro, gospa Četrtkova.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno sveže jesensko jutro, ne?
1: Nisem še probala nič od zunaj.
0: Ja, počasi bo treba kakšen kalenc dati na ogen, ne?
1: Ja, sem ga že snoč dala.
0: A res? Oh. Ja, potem nič ne šparate.
1: Nič ne šparam, zakaj pa bi.
0: Točno vrko, tako imate prav.
1: Vrko mora biti.
0: Ja.
1: Ene parkrat bom še zakorela, s polenem, pol bom pa kurilno zakorela.
0: Lepo, lepo. Nas pa po tleh zebe, ne, ko ne upamo elektrike tratiti, ne.
1: Ja, kaj smo tako
0: malo. Mečken bomo še počakali, ne.
1: Ja, ja. Malo.
0: Tisti ta zmrzneni, tako.
1: Ta mesec.
0: Ja. Ta zmrzneni pa kakšno deko, ali pa dve ja, nase.
1: Ja, kaj pa? Pa en rokav več.
0: Točno tako. Martina, s katero skladbo vas popeljemo tole jutro?
1: Od Šmenta na Gorjance.
0: Evo, krasno.
1: Če peš mečkan, ne moram, bom pa v mislih šla.
0: Tako, človek mečkan prekiba, ne?
1: Ja, lahko kaj pozdravim.
0: Izvolite.
1: Vas v studiju, ta prvo. Ja. Pol pa vse, ki me poznajo, pa moje sosede.
0: Lepo. Martina, imejte se lepo, lep četrtek in vse ja. Dobro vam želim. Srečno do prihodnič.
1: Kuhna bo plantala pa.
0: Tako, hvala lepa. Srečno in lepo zdrav. Vam.

0: Svet je v jeseni, skupina Spev, dve minuti ostajata do pol sedmih, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Živjo.
1: Ja, prosila bi za Marko Vozo.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Ne vem kaj Strebnega.
0: A, ne vem kaj Strebnega. katero skladbo?
1: Marko Vozo, Prevečkrat.
0: Prevečkrat. Dobro, ne vem kaj pesem je pripravljena, vse dobro vam želim.
1: Hvala.
0: Srečno, lepo zdrav.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri, vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno.

Takole romantično na vse zgodaj, Marko Bozal, 2 minuti in pol čez pol sedmo, še 2 skladbi poslušamo za Marto, ki se pelje v službo, pravi Oliver Dragojevič, oprosti mi pape, potem pa še po šali dneva slišimo Škrjančka, ansambla Nemir za poslušalca Matijo, ki je napisal dobro jutro, najboljši ste, hvala lepa. Tako poslušamo, torej Oliverja Dragojeviča, potem Šalo dneva in še Nemir. To so melodije, ki pritičejo še vašim jutranjim predlogom.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Samska učiteljica v zrelejših letih prav prijazno poučuje slovenščino v svojem razredu. In takole vpraša. Janezek, pa še ti kaj povej. Naprimer, jaz sem lepa. Kateri čas je to? Janezek odgovori.

Do sedmih ostaja 14 minut, čas za današnji horoskop, 24. september, pišemo. Oven, strastjo boste osvajali in s pravimi besedami osvojili čisto vsako srce, zato se sprostite. V sebi imate močnejši magnetni priblak, zato ga le pretestirajte. Bik, ponosni boste na svoj videz in dosežke, pri tem pa pozabili, da vas ravno pretiran ponos vodi stran od ljubezni. Odprite svoje srce in raje zares prisluhnite. Dvojčka. Strogi boste do sebe in iskali najboljšo možnost, da vse naredite popolnoma brezhibno. Ne boste se umirili, dokler ne dobite potrditve, da je res vse v redu. Rak. Na stran boste odrinili neprijetne informacije ali čustva ter se delali, da je vse popolno, a še sebe ne boste prepričali. Ne obremenjujte vseh, rajši sodelujte. Lev, sprejemali boste naklonjenost, druženje se bo podaljševalo in ljubezen se bo začela krepiti. Prijetna čustva vas bodo lepo grela ter prižgala lep ogenj strasti. Device, občutili boste nemir ter strahove, zato boste še bolj zahtevni do sebe in do vsega, kar počnete. Kljub trmi sami ne boste mogli dokončati vsega, kar ste začeli. Tehtnice, sonce je dočeraj v vašem znamenju, kar vas je sprostilo in vam okrepilo samozavest za naslednje obdobje. Imate popolno podporo vesolja za vse želje. Škorpion, izkoristite čas za dobre spremembe in se lotite vsega, kar želite vpeljati v svoj posel ali službo. Okolica vam bo naklonjena, če boste le iskreno strastni. Strelec, ker vam bodo vsi naklonjeni, se boste vsem z lahkoto pogovorili. Ker pa ne boste imeli večjih želja, lahko potegnete kratko, razmislite in prosite za podporo. Kozorog, s predanostjo nalogam in prevzemanjem odgovornosti za svoje delo, boste imeli odlično priložnost prevzeti vodilna mesta ali pa v prihodnje zaslužiti več denarja. Vodnar, odlične rezultate boste imeli, če boste le sledili idejam, ki jih boste sproti dobivali. Uspeh vas bo presenetil ter opogumil za zelo dinamično prihodnost. In še ribi, imeli boste priložnost za pogovor z ljudmi, ki vam bodo na dolgi rok pomagali pri dobrem poslu. To bo zelo pozitivno vplivalo tudi na ostala področja življenja. Tole so bila navodila za današnji četrtek 24. septembra.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto. V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovor podal slovenski premier Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja. Predsednik slovenske vlade bo zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je predtem v torek na omrežju X sporočil Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine Združenih narodov in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Potrebujemo OZN, ki prinaša rezultate, organizacijo, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati v konkretna dejanja, je dodal. Janša se v New Yorku že od torka udeležuje dogodkov v okviru splošne razprave na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Med drugim je soprogo Urško Bačovnik Janša se udeležil tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump. Udeležil se je tudi 6. konference Krimske platforme, na kateri se je zavzel za nadaljno podporo Ukrajini. Po današnjem govoru mu veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih Slovenske cerkve svetega Cirila pripravlja sprejem in srečanje s slovensko-ameriško skupnostjo. Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ameriški predsednik Trump je sinoči osebno pričakal kitajskega predsednika Xi Jinpinga ob njegovem prihodu v Združene države Amerike na vojaškem letališču pri Washingtonu. ZDA in Kitajska sta medtem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 10. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump in prva dama Melania Trump sta Xija in njegovo soprogo pričakala, ko sta izstopila iz letala, po rokovanju pa so poslušali himni obih držav. Slovesnost je spremljal prelet ameriških vojaških letal. Redek sprejem na letališču je začetek tridnevnega državnega obiska, ki bo v znamenju prizadevan za umiritev napetosti med velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj. Sprejem je potekal brez posnetkov velikih televizijskih mrež, ki Trumpa bojkotirajo zaradi prepovedi dostopa trem medijem v Belo hišo. Obisk Xija danes zajema uradni sprejem v Beli hiši, pogovore v ovalni pisarni in državniško večerjo. Jutri bo čajanka v Beli hiši, nato pa obisk nacionalnega arhiva. Ameriški finančni minister Besant je pred Xijevim prihodom sporočil, da sta ZDA in Kitajska podaljšali trgovinsko premirje, ki bi se izteklo 10. novembra. Ponovem bo veljalo do 10. januarja, kar bo državama omogočilo več časa za pogajanja o trgovinskih in gospodarskih vprašanjih. Napetosti med državama so se lani močno zaostrile, ko je Trump začel uvajati carine na uvoz iz Kitajske, ki je odgovorila s podobnimi ukrepi in prenehala kupovati ameriške kmetijske pridelke. Nato se je nekaj časa ukvarjal z novimi carinami in premirji, Trump in Xi pa sta oktobra v Busanu dosegla širše trgovinsko premirje. Pogovori Trumpa in Xija bodo poleg trgovine zajemali tudi umetno inteligenco ter varnostne vprašanja in konflikte po svetu. Trump je potrdil, da bo ena od tem pogovorov tudi vojna z Iranom, ni pa dejal nič o tem, ali bo kitajskega kolega prosil naj pomaga posredovati za mir v Ukrajini, k čemur ga je pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med državama ostajajo odprta vprašanja glede ameriških izvoznih omejitev za napredne polprevodnike in čipe za umetno inteligenco. Kitajska trdi, da ti ukrepi njenim podjetjem omejujejo dostop do napredne tehnologije, ZDA pa Kitajsko obtožujejo omejevanja dobave nekaterih ključnih surovin. Obisk je tretje srečanje Trumpa in Xija, odkar se je Trump vrnil v Belo hišo. Xi je v Washingtonu prvič po skoraj 3 letih, njegov obisk pa je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot desetletju. šport, v italijanski Ivreji se bo danes začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že pred tem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta, v kateri je 12 tekmovalcev. Na lanskem evropskem prvenstvu v okolici Pariza je reprezentanca osvojila 3 odličja. Finalne vožnje ekip se bodo ob 2:30 popoldne začele s kajakašicami, ob 15:10 bodo na vrsti kajakaši, nato pa ob 16:15 in 16:50 sledita še finala ekipnih voženj med kanuistkami in kanuisti. Jutri bodo na sporedu posamični boji v kajakaški in kanuistični konkurenci, v posamičnem krosu in na tekmah na izpadanje pa se bodo tekmovalci in tekmovalke merili v soboto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem, zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, ob morju do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Preverimo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 6. Celje 5, Črnomelj 6, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, Portorož pretežno oblačno 14, Lisce jasno 9, Ljubljana 8, v Novem mestu jasno 7 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, promet pa je ovira na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico, nastajajo zastoji iz vseh smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro, 7:09.

14 in po čez sedmo. Dobro jutro, dobar dan vsem, ki ste na pravi frekvenci, frekvenci radija Sraka iz Novega mesta. Spoštovane poslušalke, poslušalci, dopoldne se bomo potepali po Sromljah, namreč v oddaji naš vsakdanjik se bomo pogovarjali o poti vina in sonca, o sromeljski pešpoti, kjer boste več izvedeli o dogajanju, ki bo v soboto 17. oktobra. Če vas zanima, potem ne zamudite današnje oddaje naš vsakdanjik ob 10, torej tema Pot vina in sonca, sromeljska pešpot. Vabljeni k spremljanju in poslušanju tudi ostalih informativnih oddaj, glavno besedo pa, kot vedno, ima glasba. Dobro jutro in dober dan ter dobrodošli.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

živela sva skupaj. Lepo obsijana. Bila si samo moja. In jaz samo tvoj. Se zgodi, da čas

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporučamo žalostnu vest. Danas je mnogo prezgodaj. V 65. letu starosti zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega pod Boršta Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj. V 65. letu starosti zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega pod Boršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Globoko, Rudnik, nizkonapetostno omrežje desno, Piršen breg v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v četrtek 24. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v petek 25. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Koprivnica, nizkonapetostno omrežje Šivalnica v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje Prelesje vas in Jurglič Božo v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čužnja vas, nizkonapetostno omrežje Čužnja vas v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo, nizkonapetostno omrežje Zadraga v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mont Price v petek 25. septembra predvidoma med 12. in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Vzporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17:00 vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomina zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka novice. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po predlogu zakona, katerega cilj je pregon korupcije, se specializirano državno tožilstvo preimenuje v specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev. Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče Republike Slovenije za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojno za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno višje sodišče v Mariboru. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Evropska banka za obnovo in razvoj je občutno izboljšala napoved gospodarske rasti Slovenije za letos. Namesto doslej pričakovanih 2%, zdaj napoveduje 3,6% rast bruto domačega proizvoda. Za prihodnje leto napoved ostaja pri 2,2%. Še višjo letno rast pričakuje UMAR, ki Sloveniji napoveduje 3,8%. Banka Slovenije, Evropska komisija in OECD so junija oziroma maja pričakovali 1,9% rast, IMF pa aprila 2%. UMAR za prihodnje leto napoveduje 2,5% rast, za leto 2028 pa 2,3%. Rusija je ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer sta umrla najmanj 2 človeka, je danes na Telegramu sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kijev je pretreslo več silovitih eksplozij, potem ko so oblasti sprožile zračni alarm, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Eksplozije v Kijevu. Prestolnica je tarča napada z balističnimi raketami, ostanitev v zakloniščih, je prebivalce na Telegramu pozval župan Kijeva Vitalij Kličko. Kot je navedel, so na več območjih v mestu napotili reševalne ekipe. Po njegovih podatkih je bilo 6 ljudi ranjenih. V enem od okrožij so ostanki raket poškodovali okna in fasado porodnišnice, vendar v stavbi nihče ni bil poškodovan. Na parkirišču pred porodnišnico pa je umrla 1 oseba, poroča AFP. V drugem okrožju je bila poškodovana hiša. Obstaja možnost, da so ljudje ujeti pod ruševinami, je navedel Kličko. O novih ruskih napadih poročajo tudi iz ukrajinskega pristanišča Odesa ob Črnem morju, kjer so bili poškodovani zdravstvena ustanova, izobraževalna ustanova in stanovanske stavbe. Zelenski je včeraj v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku mednarodno skupnost pozval naj ustavi ruskega predsednika Putina, ki danes zna živeti brez vojne. Šport. Z današnjimi 1. 8. tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski. Spored nove sezone Lige narodov se bo v elitni Ligi A začel s tekmami Nizozemska, Nemčija in Srbija, Grčija v skupini A1 ter Norveška, Danska in Portugalska, Wales v A2. Veliko zanimanja vlada za obračun Nizozemske in Nemčije, na klopi pa bosta selektorska debitanta Xavi in Klopp. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto o 15. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija, do konca prvega dela tekem bo Slovenija gostila še Severno Makedonijo, nato pa bo gostovala še v Švici in na Škotskem. Novembra bo odigrala še zadnji tekmi in sicer doma proti Švici in v gosteh proti Severni Makedoniji. V Ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v Ligo A, drugo uvrščeno čakajo dodatni boji za napredovanje, tretja uvrščena pa ostane v Ligi B. Zadnja ekipa bo igrala dodatne tekme za obstanek v Ligi B. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Vreme je po državi ob 7, Celje in Črnomelj 5 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 11, Kočevje 4, letališča Cerkli ob Krki jasno 7, Edvarda Rusja na Maribor jasno 6, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 5 stopinj. Portorož pretežno oblačno 14, Listca jasno 10, Ljubljana zmerno oblačno 8, Murska Sobota zmerno oblačno 6, Postojna in Rateče ter Slovenj Gradec 4 stopinje, v Novem mestu ob 7 jasno 7 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico. Nastajajo zastoji iz vseh smeri. Okvara vozila pa promet ovira na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Slišali ste novice na radiju Sraka, ura pa 8 in točno 9 minut.

8 in točno 15 minut, preglejmo kroniko v zadnjih 24 urah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 182 prometnih nesreč, od tega 16 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 53 kršitev javnega reda in miru ter 52 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 42-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 7 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 18 tatvin, 14 vlomov, 5 povzročitev telesnih poškodb, 4 poškodovanja tuje stvari, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 grožnje, 2 ropa, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, pa tudi eno ponarejanje denarja. Varen predvsem pa miren četrtek.

Točno pol devetih. Dobro jutro, dober dan. Čas za rubriko na današnji dan, 24. september, pišemo. Stiški rokopis je slovenski jezikovni spomenik, ki je nastal

okoli leta 1428 v samostanu Stična na Dolenjskem. Češki menih si je v svoji priročnik v staročeškem rokopisu napisal slovensko molitev pred pridigo Milostno in Ugnada. Marijina molitev, češčena bodi kraljica, več osnutkov za pridige in nekaj slovenskih besed. 12 let poznaje je cistercijanec slovenskega rodu v isti priročnik zapisal še prvo kitico velikonočne pesmi. Naš gospod je od smrti vstal in na različico splošne spovedi. Jaz sem ad paudem hudiču. V knjigi je še latinsko-slovenski glosarček s 7 istočnicami, ki pomeni začetek slovenskega slovarjopisa. Cistercijanski samostan v Stični je bil vedno ognišče domače besede in od 16. do 18. stoletja tudi sedež edine glasbene šole na Slovenskem. Ustanovna listina samostana je bila izdana prav na današnji dan, 24. septembra leta 1136. Gledališka igralka in pedagoginja Mihaela Šarić se je rodila prav na današnji dan leta 1891 v Bjelovarju na Hrvaškem. Končala je Dunajsko dramsko šolo in poznaje je od leta 1918 do 1950 igrala v ljubljanski drami. Vmes je le 2 sezoni nastopala v Mariboru in na Reki. Igrala je zlasti v Cankarjevih in Šekspirjevih delih. Velja za eno naših najbolj tenkočutnih dramskih umetnic z velikim posluhom za odrski jezik, odlikovala pa se je tudi v umetniškem pripovedovanju. Bila je tudi profesorica za dramsko igro umetniško besedo na Ljubljanski gledališki akademiji. Leta 1970 pa je dobila Prešernovo nagrado. Matematik in fizik France Ahlin je leta 1929 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nato poučeval na srednjih šolah v Banja Luki, Kranju, Novem mestu in Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je bil ravnatelj prve gimnazije v Ljubljani, inšpektor na Ministrstvu Ljudske republike Slovenije za prosveto, profesor na Višji pedagoški šoli in višji predavatelj na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Vodil je osnovne tečaje fizike za več oddelkov tehniških fakultet in poučeval metodiko fizike ter kot soavtor sodeloval pri pripravi učbenika za analitično geometrijo v ravnini in za trigonometrijo. France Ahlin se je rodil prav na današnji dan 24. septembra leta 1905 v Ljubljani. Smučarski trener Jože Drobnič se je začel uveljavljati kot rokometaš, nato pa se je kot študent Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani posvetil alpskemu smučanju. Bil je trener pri Ljubljanski Olimpiji in sekretar za alpske discipline pri Smučarski zvezi Slovenije, nato pa se je odločil za trenersko delo. Kmalu je postal prvi trener naše ženske reprezentance in z njo dosegel velike uspehe. Od svetovnega prvenstva leta 1987 v Kranj-Montani prek olimpijskih iger v Calgaryju in svetovnega prvenstva v Vejlu do svetovnega prvenstva v Zalbahu so naša dekleta osvojila kar 7 medalj. Mateja Svet pa je postala svetovna slalomska prvakinja. Trener alpskega smučanja Jože Drobnič se je rodil prav na današnji dan leta 1943 v Dobrepolju. Vsem, ki ste rojeni prav na današnji dan, pa vse dobro in najboljše. Poslušali ste rubriko Na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po Sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3x2.v.sromlje.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile štajerke!
1: Dobar dan, ura je 9, radio Sraka novice. U Novom mjestu po celoviti prenovi ponovno odpira vrata Narodni dom, najstarejši narodni dom v Sloveniji in pomemben simbol mesta. Stavba zgrajena med letoma 1873 in 1885 je bila skozi desetletja pomembno središče kulturnega in družbenega življenja ter slovenskega narodnega prebojenja. Pri prenovi kulturnega spomenika državnega pomena so ohranili številne izvirne elemente, obnovili fasado, vhodna vrata in streho ter uredili sodobno in dostopno zasnovo prostorov. Pred stavbo je urejen tudi nov trg, ki Narodni dom povezuje z mestnim jedrom. Celotna investicija je vredna dobre 4 milijone evrov, od tega je mestna občina Novo mesto pridobila 2,85 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Prenovljeni Narodni dom bo upravljal Zavod Novo mesto in bo namenjen kulturi, umetnosti, izobraževanju, ustvarjalnosti ter povezovanju društev in drugih uporabnikov. V njem bo tudi stalna razstava posvečena Leonu Štuklju. Dneva odprtih vrat bosta 16. in 17. oktobra, nato pa bodo sledili prvi dogodki. Narodni dom se tako vrača skupnosti kot sodoben večnamenski prostor, ki povezuje bogato zgodovino Novega mesta z novimi vsebinami in priložnostmi. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Z UKOM-a so sporočili, da gre za prvi zakonodajni korak napovedane celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih 5 na 3 predstavnike. Svete srednjih šol sedaj sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev in 2 predstavnika dijakov. Sprememba zakona pa predvideva, da bodo svet zavoda poleg 3 predstavnikov ustanovitelja sestavljali le še 3 predstavniki delavcev, 2 predstavnika staršev in 1 predstavnik dijakov. Z Urada vlade za komuniciranje so sporočili, da je sprememba sestave svetov zavodov usmerjena v bolj transparentno in odgovorno upravljanje javnih vrtcev in šol. Spremembam pa nasprotujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, saj menijo, da se bo z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v začetku septembra v odzivu na rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim odpravo 9-letke in prehod na 8-letko, razbremenitev učnih načrtov ter reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MCNOW in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi, da bi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za 3 medijske hiše, ki jo je odredil ameriški predsednik Trump, poročajo tuje tiskovne agencije. V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Splošno pravilo je, da morajo biti posamezniki obveščeni in imeti možnost, da se izrečejo, preden jim država oduzame ustavno zaščiten interes, je po poročanju CNN zapisal Kelly. Šport. Indija bo leta 2032 prvič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Gostitelj bo mesto Pune, na zahodu države, je včeraj potrdila Mednarodna kolesarska zveza. Za prvenstvo se je potegoval tudi nizozemski Groningen, a se bodo morali Nizozemci po glasovanju zadovoljiti s prvenstvom 2034. Svetovno prvenstvo prihodnje leto bo potekalo v Franciji, v regiji Visoki Savoji. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, ob morju do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Preverimo še temperature izmerjene ob 8, Celje 8 stopinj, Črnomelj 6, Kočevje 5, Nova Gorica jasno 11 stopinj Celzija, Kredarica zmerno oblačno 4, Portorož oblačno 15, Listca in Ljubljana zmerno oblačno 9, Murska Sobota in Novo mesto jasno 8, Postojna, Rad, Teče in Slovenjgradec jasno 5 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru, pa tudi na cesti Postojna Pivka. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pri Matenji vasi. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Oviran je promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Promet je oviran tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju, oviran promet na Primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 9 je točno 8 minut, to pa so bile novice na radio Sraka.

Točno 15 čez 9, nekaj obvestil in povabil. Dragi prijatelji četrtkovih Brenčan, septembrski večer ob glasbi in penini je vedno nekaj posebnega, ker je to butični dogodek, ker se v njem prepletata druženje in uživanje, ker to nikoli ni samo še en koncert, ampak vselej prijetno doživetje. Vljudno vabljeni nocoj ob 6:30 v Mirno peč v park za muzejem. Dogodek bo v vsakem vremenu, če bo deževalo, imajo pripravljeno rezervno lokacijo. Dobrodošli. Vljudno vabljeni na pogovorni večer in odprtje pregledne razstave Škerl Gedel, dva svetova, eno mesto, ki bo v petek 25. septembra ob 18. v galeriji Germove štale v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 1. Večer povezuje dve zgodbi, ki sta se začeli pred 6 desetletji in vsaka na svoj način zaznamovali Novo mesto. Osrednji del večera bo pogovor Boruta Škerlja in Georga Gedla, dveh novomeščanov in dveh protagonistov, dveh zelo različnih poklicnih svetov. Pogovor bo vodila Anuša Gaši. Ob svetovnem dnevu srca 29. septembra v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravljajo dan posvečen zdravju srca in ožilja. Dopoldne bodo potekale meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikaz prve pomoči in uporabe defibrilatorja. Ob 19. pa sledi pogovor z igralcem in komikom Matjažem Javšnikom, ki bo spregovoril o svoji izkušnji s srčnim infarktom in spremembah, ki jih je ta prinesel v njegovo življenje. Vabljeni tudi na večer pogovora glasbe in predstavitev knjige Tanja Žagar Zaljubljena v življenje. Dogodek bo 28. septembra ob 19. v parku likovnih samorastnikov Trebnje. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas v sredo 30. septembra vabijo na pohod na Magolnik. Start bo ob 8:30 pri pristavi v Radečah. Več o festivalu pa na spletni strani www.visitkrsko.com. Vabljeni na preventivno delavnico za e-kolesarje in kolesarje v dvorano Stiku Trebnje 29. septembra ob 9:30. Dogodek gosti Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Dopoldanski del bodo sestavljale delavnice, kot so uvodni nagovor predstavnika AVP, osvežitev znanj pravil cestnega prometa, javnozdravstveni vidik mobilnosti, potem pa med 10:30 in 11:00 tudi predavanje Spoznajte svoje kolo in varno na pot, od izbire opreme do varne vožnje v prometu. Dogodek je namenjen e-kolesarjem, ki želijo nadgraditi svoje znanje o varni vožnji, prometnih pravilih, izbiri opreme in praktičnih veščinah za vožnjo v prometu. Za udeležence se priporoča, da pridajo s svojimi kolesi in zaščitno kolesarsko opremo. Vsak udeleženec bo prejel praktično darilo. Krajevni organizaciji Rdečega križa Šmihel in Ločna Mačkovec vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 28. septembra na oddelku za transfuzijsko dejavnost Novo mesto med 7. in 11. uro. Občina Metlika vabi na premiero celovečernega dokumentarnega filma Pobeg po pobegu v Sokolskem domu v Metliki v petek 25. septembra ob 18. uri. Dnevi kočevarske kulture ohranjajo spomina kočevske Nemce, njihovo bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Spomin na njihovo dediščino danes ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jo izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Tako prisrčno dobrodošli na prvi dogodek 12 dnevov kočevarske kulture, ki bo letos potekala v občini Semič. In sicer danes ob 18. v kulturnem centru Semič. Vstop je prost.
To je bilo nekaj obvestil in povabil še 10 ostajato pol 10.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in z nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terra Promo. Gospod Igor, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci več že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
2: Tako. Je,
1: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kačigi, ali da manj boli?
2: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
1: Tako, no, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni zaradi posebne sestave, je tako?
2: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične kot vsako poletje te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostanj in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
1: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
2: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo, tako da ta gel je res super zadeva.
1: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terra Promo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
2: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let, in je pri teh stvarih absolutno treba biti vztrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine, in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
1: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali trikrat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
2: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
1: In še to, že rekli ste, od 3. leta naprej kdorkoli, nobene omejitve, niti na koži, niti v zdravju, čisto vsakemu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
2: Tako je, stranskih učinkov vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalec, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznal vseh teh letih nobenih stranskih učinkov, skratka res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev recimo pomagati se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonalnih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez 2 dni, tako da res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomu.
1: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
2: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
1: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No, in če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povprašate tudi po njihovem kolagenu, prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospod Igor?
2: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa od zunaj, tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih. Skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav, tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav, na dolgi rok seveda, ne od danes do jutra.
1: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srče, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes, tele industrijski proizvodnji. Je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
2: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C-vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled, ne, se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
1: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, nič 80 30 80. A je enostavno jemati ta kolagen, gospod Igor, in koliko grače telo potrebuje na dan?
2: Zelo enostavno, to je pol litrska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen, prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, a je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo merca uide in je za en mesec čisto dovolj.
1: Zdaj bomo videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
2: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj marga odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
1: Evo, pokličite, nič 80 30 80. Nič 80 30 80. Bolje prej, kaj ti meni je že kar nerodno, vsako oddajo fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak vse je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalo spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
2: Srečno tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka. Tokrat bomo pobliže spoznali dogodek, imenuje se Sromalska pešpot, torej pot vina in sonca. Več o tem dogodku nam bosta predstavili in povedali članica turističnega društva Sromlje, gospa Zvonka Pintarič in pa Neža Preskar s podmladka turističnega društva. Dobrodošli in lepo zdrav obema.
1: Lepo zdrav, dobar dan.
0: Torej, kot sem že uvodoma povedala, gre za dogodek v okviru Posavskega festivala pohodništva in turistično društvo Sromlje v soboto 17. oktobra pripravlja že tradicionalni pohod na pot vina in na sonca, torej Sromalsko pešpot. Za uvod pa bi našim poslušalkam in poslušalcem predstavili samo turistično društvo Sromlje, koliko članov imate, kaj vse počnete.
1: Ja, lep pozdrav, hitro čas beži in zopet smo tu, kot vsako leto, sicer je letos prisotna tukaj naša
2: podmladek turističnega društva.
1: Preskarjova, na mesto naše predsednice, ker res je nujno zadržana danes. Lepo jo pa tudi pozdravljamo zdaj. Se pravi, naša turistična skupina se trudimo in pripravljamo zopet 23. pohod po pot vina in sonca. Naša krajevna skupnost se stavlja 6 vasi. Sromlje.
2: Ja, zajema jih Sromlje, Silovec, Curnovec, Volči, Okljukova gora in Zgorna Pohanca.
1: Tako. In pripravljamo kot vsako leto lepo vreme najprej. Kot vsako leto imamo to srečo, da nikoli ni odpadla naša pešpot. Tukaj na pešpoti je 15-kilometrska sicer, ampak je zelo prehodna. Tukaj so glih toliko, da se niso rodili že kakšni dojenčki, ker je bila mamica že prisotna po naši lepi pešpoti, tako da je res lepo prehodna in v vsaki postojanki od totih 6 vasi imamo tudi 6 postojank in med temi se dogajajo od žganja do rogličev, do cvirkov, do potic in mesa in takih lepih dobrot po vsej pešpoti. No, na zadnje je pa še Kostan na Rocman vrh, se pravi Zgorna Pohanca vas.
0: Ja, bova o pohodu še nekoliko kasneje pobliže spostavili in predstavili sam pohod. Za naše poslušalke, poslušalce pa verjetno ne poznajo tako vasi Sromlje oziroma vašega turističnega društva. Koliko članov združuje društvo?
1: Uvedelo, da nas je sicer to okrog 200 članov, s tem, da se naša krajevna skupnost nahaja severovzhodno od Brežic gor, je Gričevna to lepa, zajema sadovnjake, vinograde, živino rejo, nekaj še imamo, ogromno tega, no. In treba se je priditi na pot, pa pogledati, pa biti z nami, tako kot vsako leto. Upamo na udeležbo tudi naših dozdajšnjih in še mogoče novih članov oziroma iz pohodnikov.
0: Gospa Pintarič, povejte mi, s čim se ukvarja? To je ena od večjih prireditev turističnega društva. Kaj še pripravljate skozi leto?
1: Skozi leto pripravljamo, naravi krademo smeti, to je najprej spomladi, potem imamo, naš praznik svetega Martina, katerega smo lani upodobili spomenik v naravni velikosti našega Anton Martin Slomšek, ker imamo tudi cerkev svetega Martina namenjeno temu dogodku, ker je pač naš Martin je bil, kot je vsem znano, dober vinogradnik, dober poljedelec. Ne? No in to si prižiganje lučk, potem je ugašanje lučk imamo, potem imamo, smo prisotni na veselici kakšni z kmečkih žena v sklopu, da pomagamo, potem smo, kaj še imamo? Povej še.
2: Razne pač prireditve, tako čez leto naši ljudski pevci pojejo ali pa tako kaka osnovna šola, otroci.
1: Materinski kak, dan
2: ja,
1: tudi, ne?
2: Nastop za materinski dan,
1: ja.
2: Pa pol tudi take, glede praznikov tudi prilagajamo pač te predstave pa, ali pa...
1: Pa češnje, ko so zrele, sicer letos nismo mogli, ker je toča nam veliko škodo naredila, pa posojo koles imamo tudi, tako da se lahko tam prijavijo in dobijo kolo za en dan, pa ga potem vrnejo nazaj.
0: Se pravi, se kar dogaja pri vas.
1: Ja, kar nekaj, ja.
0: Aha, krasno.
1: Srečni, veseli smo tudi naš podmladek, ker se udeležujejo dokaj, pa bojo najbrž, če bojo tako aktivni, kot so do zdaj, da bojo sprejeli potem kakšno nalogo, da nas razbremenijo malo. Ne?
0: Tako.
1: Sicer imamo pa tudi košnjo, to moramo poudariti, očistimo te naše postojanke, ko jih imamo obvodnjak, pa imamo razne okrog krajevne skupnosti, okrog našega društva, imamo veliko travnatih površin in moramo to vse čez leto
0: pokositi,
1: pa rožice se posaditi, pa tako.
0: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa še povemo, kaj o sromnjah.
1: V redu, ja.

0: Torej, spremljate oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o sromelski pešpoti, poti vina in sonca. V studiu pa pozdravljam še enkrat predstavnici oziroma članici Turističnega društva Sromlje, to sta Zvonka Pintarič in pa Neža Preskar, spodmladka Turističnega društva. Ko govorimo o podmladku, Neža, zakaj ste se odločili, da se pridružite turističnemu društvu?
1: Ja, moja mami moram reči, da je iz teh krajev, pač tam je tudi odraščala in s tem, ko smo tudi jaz in moje sestre odraščale, smo pomagale in bile vključene v veliko teh dogodkov, stvari in smo že tako od malega pomagale, no, in se mi zdi, me je to kar privablo, pa lepa je narava, pač res z užitkom pridem.
0: Kakšne so pa zadolžitve?
1: Pomagamo tako osebno na domačiji ali pa pri organizaciji kakih dogodkov, pomagamo, kjer res rabijo društvo, člani, kar pač rečejo.
0: Koliko je mladih?
1: Pa nekaj je, no, se kar našteje, se nabere. Bi rekla, da že od približno okoli 20 let pa dalje grejo te.
0: Se že vključujejo v društvo, lepo. Kako bi pa opisali znamenitosti in kakšno posebnost kraja?
1: Ja, ob poti nas spremlja veliko teh starih vodnjakov. Imamo tudi dve cerkvi, podružna cerkev svetega Janeza Nepomuka in pa cerkev svetega Martina, prej že omenjeno, da je zaščitnik vina. Je pa tudi Ajdovska jama, so našli neke zgodovinske stvari notri.
0: Katero vas v Sromljah bi pa še najbolje izpostavila?
1: Pa moram reči, vse so posebne, vse so lepe. Mogoče Sromlje, ker je res tukaj tudi
2: središče.
1: Ja, središče ta,
2: vseh dogodkov.
1: Vseh dogodkov. Tukaj je tudi dom krajanov Sromlje. In se tu veliko stvari dogaja. Ta dom krajano je drugač nastal v objektu nekdanje šole, ki je bila ustanovljena v letu 1800 in pol se nadaljujejo vse stvari.
0: Lepo. Gospa Zvonka, če govoriva o 23. pohodu letošnjem, kako ste pa izvedli lanski pohod? Kaj bo letos drugače od preteklih let? Tako, vi se verjetno tudi udeležujete teh pohodov.
2: Ja, pri nas je zadnja postojanka in tam tudi Rucman vrh se reče, naši vinograd, naši gorci mi rečemo, ne, vinograd pa zidanica. Tam pečemo kostanj. To je zadnja postojanka, potem se pa vrnemo domov krajanov, tam se pa potem podružimo še, malo kakšno rečemo, kakšno zapojemo, tako da je res pestro. Nimamo pa nobene druge posebnosti, ker to je tako lepo, mi smo si tako lepo zasnovali to našo pešpot, da nimamo kaj dosti dolagati.
0: Koliko kilometrov pa bodo pohodniki prehodili?
2: Pohodniki pa prehodijo tako cirka 10 kilometrov od tistih 15. Ker malo skrajšamo, malo ne rabimo tako okrog.
0: Je pa pohod verjetno primeren za vsakega?
2: Za vsakogar. Za mlade, za male, za velike in tudi se radi udeležijo naše pešpoti.
1: Pohod je drugač lahko prehoden, pa tudi dobro označen, je pa ponavadi oziroma vedno tudi nek domačin, ki vodi te skupine po poti, tako da niste nikoli sami, da se ne zgubite, no, čeprav se je težko zgubiti.
0: Zakaj pa ste pohod poimenovali Pot vina in sonca? S kakšnim namenom?
2: To pa ni naključje, ne? Če našo vas pogledate, je res turistični kraj, se reče. Mislim, da ni lepše vasi, kakor je naša Sromlje.
1: Ja, Sromlje ima tudi največ sončnih dni v letu in smo pol tudi to ime dal zraven, pa nahajajo se na Bizeljskem gričevju, ne, ki je tudi znano po pol...
2: Bizeljsko-sremiški okoliš.
1: Ja, Bizeljsko-sremiški okoliš, ki je znan tudi po vinu in tudi veliko postojank ima pol tudi ta domača pridelana vina, ki se ponujajo pol pohodnikom.
2: Ja, moramo še povedati, da je naš predhodnik bil sam grof Adams, ki je imel vinograde gor na tem področju našem.
0: Zelo znan grof, ja, znana osebnost. Ja, kako pravzaprav bo pohod zgledal za tiste naše poslušalke, poslušalce, ki bi se letos udeležili tega pohoda?
1: Ja, pohod bo v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov se začne od 9. do 10. ure na Silovcu pri okrepčevalnici Krančič. To je tudi prva postojanka, kjer je ponujena kava in čaj, jabolka. Potem se nadaljuje pot do vinske kleti Kos Preskar, kjer se že dobi nek pospešek za boljši korak z različnimi vrstami žganja, vina, mošta, kruha in pa orehov. Pol se nadaljuje na kmetijo Molan Ferenčak, kjer so domači kifelčki, vino, žganje in sok. Potem se gre na postojanko Dom krajanov Sromlje, tam je sveže pečeno dojk, razni namazi, štrudel, potica, razna drobna peciva in pijača. Peta postojanka je v Okljukovi gori pri Volčanšek Bojanu. Vas tam pričakajo in zapojejo ljudski pevci Sromlje, pa med to glasbeno spremljavo so tudi pol ponujeni kanapeji in vino. Potem zadnja postojanka je v Zgornji Pohanci na sadjarsko-vinogradniški kmetiji Pinterič. V Rucman vrhu, tam je pečen kostanj, vino, sokovi in žganje. Na vsaki postojanki je pa tudi brezalkoholna pijača za manjše, voda in sok. Pot se pa nadaljuje izpod Orlice in se pride nazaj na Dom krajanov Sromlje, kjer čaka topli golaž. To se pa pol še nadaljuje s poznavanjem in veselim druženjem.
0: Krasno. Kako je poskrbljeno za parkiranje za vse tiste, ki bodo prišli na Sromlje z oddaljenih krajev?
1: Ja, parkiranje je možno, imamo tudi redarje, ki usmerjajo pol...
2: naši gasilci.
1: Naši gasilci usmerjajo ljudi za parkirati, tako da se za to ne rabi skrbeti, je površina.
0: Koliko pohodnikov in pohodnic pričakujete tokrat?
2: Če lahko povemo, da nas je bilo enkrat 2000. Zdaj najprej prvo pohod nas je bilo 200, tam nekje, cirka. Zdaj nas je pa tako 800, 600.
0: To je kar lepa številka.
2: Ja, so pa iz daljnih krajev cele Slovenije, iz Hrvaške, iz Avstrije, veliko, je že poznata ta pot, je že promovirana, smo same take klepetulje tudi na Radio Sraka, da povemo, kje je to in da če dalje več ljudi zelo radi se vračajo na naše griče.
0: Se pravi, še enkrat, če povemo, pohod bo 17. oktobra od 10. naprej potekal po tej lepoti vina in sonca, ki ga je Neža opisala. Verjetno skupna dolžina poti nekje je 15 km, kot smo povedali, pešpot pa je lahko prehodna in tudi dobro označena, veliko dobre volje, uhojene čevlje pa za obleč, tako kot se za oktober spodobi, ne?
2: Malo, ja. Brez dežnikov, prosim. ker je vedno še moramo povedati tole pri Krančič, tam je tudi ko se zbirno mesto, tam se tudi štrtnina plača, ne,
1: Ja, štafnina je 19 evrov, vključuje pa vso hrano in pijačo na vseh postojankah, golaž, ki vas pričaka na domu krajanov Sromlje in tudi steklen kozarc z napisom, ki vas spremlja po celi poti in pol se tudi lahko odnese domov kot nek spomin na dogodek.
0: Krasno. Torej že 23. pohod, tradiciji, kot pravite, se ne boste izneverili. Kaj bi še ob koncu povedali?
1: Ja, če si želite Sromlje bolj spoznati v dobri družbi domačinov, ste vabljeni, da se nam pridružite na poti vina in sonca.
0: Krasno, še enkrat 17. oktober bo kmalu tu.
2: Ja, 17. oktober.
0: Ja. Lepa hvala za obisko obema, veliko prijetnih pohodnikov, pa lepih spominov na tej poti tudi v letošnjem letu.
1: Ja, hvala
2: če,
1: vam.
2: Če lahko še to povemo, da na telefon, da se lahko prijavijo.
1: Ja, zaradi boljše organizacije pohoda se zbirajo prijave do 12.10. pri naši predsednici turističnega društva Sromlje Ani Krajnčič na telefonski številki ali mobitel, je pa tudi vabilo objavljeno na Facebooku za pač prijavo in tako. Za več informacij.
0: Tudi na našem radiju bomo to še večkrat povedali, tako da naši poslušalke in poslušalci bodo zagotovo obveščeni o vsem, kar se tega pohoda tiče. Lepa hvala še enkrat in vse dobro.
1: Hvala vam.
2: Hvala lepa. Lep pozdrav in nasvidenje, pohodniki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Не чакайте на първо охладител. Телесат вам понуя топлотни черпалки при знани знамки. Mitsubishi Hitachi и Panasonic. От светования им добаве до строковни монтажи им сервиса усе на едно место. Покличите нич 140-605-20-406 али обишчите telsat.si.
1: Нора промоция.
2: Завъртите колу среща в усакъм стопу в септембру. Усъх адмиралових салуни. Адмирал дае веч.
3: Не замудите današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenskem. Asmobil.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je včeraj na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Informacijo o povabilu ameriškega predsednika je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Trumpa povabil Slovenijo, je dejal. V priloženem posnetku je dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkoder prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacije ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na Generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. Janša naj bi za Newsmax govoril o svojem današnjem nastopu pred Generalno skupščino Združenih narodov, vendar celoten pogovor na spletu še ni dostopen. Začasna predsednica Venezuele, Rodriguez, se je v pogovoru na 81. zasedanju Generalne skupščine v New Yorku predsedniku Trumpu zahvalila za ponovno vzpostavitev diplomatskih odnosov in pripravljenost na sodelovanje z Venezuelo. Obenem je napovedala, da bodo v Venezueli potekale volitve. Venezuela po njenih besedah po dveh velikih in bolečih preizkušnjah v tem letu, zaostrovanju notranje političnih razmer in sporu ZDA ter dveh junijskih potresih vstopa v novo obdobje. Odziv države na krize je opisala kot ponovno rojstvo Venezuele, ki temelji na dialogu, pogajanjih in diplomaciji. Rodriguezeva, ki je na položaj prišla, potem ko so ameriške sile zajele predsednika Nikolasa Madura in ga odpeljale v njujorški zvezni zapor, je dejala, da si Venezuela želi preoblikovati politične odnose ter vzpostaviti odnose spoštovanja in enakopravnosti z ZDA, vsemi južnoameriškimi državami in mednarodno skupnostjo. Ob tem se je zahvalila ameriškemu predsedniku Trumpu in njegovi vladi za pripravljenost na obnovitev diplomatskih odnosov in sodelovanja. Šport zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. Skupina 63 uveljavljenih sodnikov je tik pred sezono zahtevala zvišanje honorarjev do 1200 evrov za tekmo rednega dela in do 2000 evrov za finale. Sezonske bonuse do 5000 evrov, polno zdravstveno zavarovanje ter celo odpravnine ob upokojitvi. Vodstvo lige ABA je te zahteve označilo za izsiljevanje v zadnjem hipu in predlagalo, da se o tem odloča kasneje, sezona pa začne po starih pogojih. Ker sodniki v to niso privolili, je liga njihov seznam predlaganih sodnikov opustila in prek javnega razpisa na hitro zbrala nove sodnike iz vse Evrope, kar je sprožilo odziv na sprotne strani in povračilno akcijo prek spletnega naslova, za katerega vodstvo lige ABA trdi, da je nezakonit. Na nov javni poziv se je prijavilo skupno 50 sodnikov. Predsedstvo lige ABA je prepričano, da gre za dejanje zlorabe, ki bi potencialno lahko ogrozilo načrtovani začetek tekmovanja. V ligi bodo tekmovali tudi trije slovenski klubi, v skupini A Cedevita Olimpija in Krka, v skupini B pa Perspektiva Ilirija. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Preverimo še stanje v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Brhniko in Logatcem proti Kopru, nesreča pa tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, tam je promet oviran. Zaradi okvare vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Dobrih 6 minut čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kremen.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici sta 24. torej danes rodili Julija Jordan iz Suhorja pri Dolenjskih Toplicah deklico Evito in Ana Simčič iz Metlike deklico Lucijo. V brežiški porodnišnici pa je včeraj rodila Maja Lajkovič iz Velikega Mraševega deklico Laro. Iskrene čestitke.

0: moč. Ko zapojem jaz glasno, šipe pokajo. Na oknu dekle se solzi, ko pojem jaz.
1: Hači! Hači! Hači!
0: Iz kamre fotor jezen prleti. Kakšen ga zdaj fanta imaš pa ti? Pred vsej ambo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Martina Müller iz Črnomlja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Pokojnica bo danes od 17. do 21. ure ter na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji prvi poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Martina Müller iz Črnomlja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 25. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Pokojnica bo danes od 17. do 21. ure in na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji prvi poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica, Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12 Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v petek 25. septembra, ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica, Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12 Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v petek 25. septembra, ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Antonija Zarabec, rojena Nahtigal, Simončičeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Antonija Zarabec, rojena Nahtigal, Simončičeva ulica Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni.
3: Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega Podboršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj. V 65. letu starosti zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega Podboršta, Mirna peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogreb bo jutri, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogreb bo jutri, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Žalujoči vsi njegovi.

0: na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Ura je bila 13 na radio Sraka, čas za novice. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovor podal slovenski premier Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja. Predsednik slovenske vlade bo zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je predtem v torek na omrežju X sporočil Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine Združenih narodov in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Potrebujemo OZN, ki prinaša rezultate, organizacijo, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati v konkretna dejanja, je dodal. Janša se v New Yorku že od torka udeležuje dogodkov v okviru splošne razprave na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Med drugim je soprogo Urško Bačovnik Janša se udeležil tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump. Udeležil se je tudi 6. konference Krimske platforme, na kateri se je zavzel za nadaljno podporo Ukrajini. Po današnjem govoru mu veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih Slovenske cerkve svetega Cirila pripravlja sprejem in srečanje slovensko-ameriško skupnostjo. Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ameriški predsednik Trump je sinoči osebno pričakal kitajskega predsednika Xi Jinpinga ob njegovem prihodu v Združene države Amerike na vojaškem letališču pri Washingtonu. ZDA in Kitajska sta medtem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 10. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump in prva dama Melania Trump sta Xija in njegovo soprogo pričakala, ko sta izstopila iz letala, po rokovanju pa so poslušali himni obih držav. Slovesnost je spremljal prelet ameriških vojaških letal. Redek sprejem na letališču je začetek tridnevnega državnega obiska, ki bo v znamenju prizadevan za umiritev napetosti med velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj. Sprejem je potekal brez posnetkov velikih televizijskih mrež, ki Trumpa bojkotirajo zaradi prepovedi dostopa trem medijem v Belo hišo. Obisk Xija danes zajema uradni sprejem v Beli hiši, pogovore v ovalni pisarni in državniško večerjo. Jutri bo čajanka v Beli hiši, nato pa obisk nacionalnega arhiva. Ameriški finančni minister Besant je pred Xijevim prihodom sporočil, da sta ZDA in Kitajska podaljšali trgovinsko premirje, ki bi se izteklo 10. novembra. Po novem bo veljalo do 10. januarja, kar bo državama omogočilo več časa za pogajanja o trgovinskih in gospodarskih vprašanjih. Napetosti med državama so se lani močno zaostrile, ko je Trump začel uvajati carine na uvoz iz Kitajske, ki je odgovorila s podobnimi ukrepi in prenehala kupovati ameriške kmetijske pridelke. Nato se je nekaj časa ukvarjal z novimi carinami in premirji, Trump in Xi pa sta oktobra v Busanu dosegla širše trgovinsko premirje. Pogovori Trumpa in Xija bodo poleg trgovine zajemali tudi umetno inteligenco ter varnostne vprašanja in konflikte po svetu. Trump je potrdil, da bo ena od tem pogovorov tudi vojna z Iranom, ni pa dejal nič o tem, ali bo kitajskega kolega prosil naj pomaga posredovati za mir v Ukrajini, k čemur ga je pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med državama ostajajo odprta vprašanja glede ameriških izvoznih omejitev za napredne polprevodnike in čipe za umetno inteligenco. Kitajska trdi, da ti ukrepi njenim podjetjem omejujejo dostop do napredne tehnologije, ZDA pa Kitajsko obtožujejo omejevanja dobave nekaterih ključnih surovin. Obisk je tretje srečanje Trumpa in Xija, odkar se je Trump vrnil v Belo hišo. Xi je v Washingtonu prvič po skoraj 3 letih, njegov obisk pa je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot 10 letih. Šport. V italijanski Ivreji se bo danes začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že pred tem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta, v kateri je 12 tekmovalcev. Na lanskem evropskem prvenstvu v okolici Pariza je reprezentanca osvojila 3 odličja. Finalne vožnje ekip se bodo ob 3:30 začele s kajakašicami, ob 15:10 bodo na vrsti kajakaši, nato pa ob 16:15 in 16:50 sledita še finala ekipnih voženj med kanuistkami in kanuisti. Jutri bodo na sporedu posamični boji v kajakaški in kanuistični konkurenci, v posamičnem krosu in na tekmah na izpadanje pa se bodo tekmovalci in tekmovalke mirili v soboto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, ob morju do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, teden je na okoli, tu pa znova jezikovni nasveti. Tokrat o zmešnjavi malega in velikega. Slovenščina je svojimi mnogimi slovničnimi pravili zelo natančen jezik. Kot takšen, nas zna hitro spraviti v zadrego že pri samih osnovah. Ena teh osnov, ki se ji nikakor ne moremo izogniti, je pravilna raba velikih in malih začetnic. Kaj torej zapisati z veliko začetnico, kaj z malo, kje se najpogosteje motimo? Pripravili smo nekaj primerov in jih oblikovali v preprosta pravila, ki si jih ni težko zapomniti. Zapisovanje pridevnikov. Napačno je, da slovenski pišemo z veliko. Z malo pišemo tudi pacifiški in italijanski. Torej pridevniki, ki se končajo s ski ali ški, se zapisujejo z malo. Zapomnite pa si, da se vsi drugi pridevniki, speljani z lastnih imen in ki se nanašajo na nosilce lastnega imena, zapisujejo z veliko. Torej, Milanov, Mercedesov. Napačno je tudi, da Božič zapišemo z veliko začetnico. Z malo začetnico zapišemo tudi novo leto, pa 1. maj, Martinovo in Jurjevo. Imena praznikov pišemo torej z malo začetnico, razen imena tistih praznikov, ki so izpeljana iz imen ali priimkov. Ta se pišejo z veliko, na primer Prešernov dan. Zapisovanje enot in jezikov. Kilometer, vat, amper in džul pišemo z malo začetnico. Torej enote in jezike zapisujemo z malo. Enako velja za znamke in modele avtomobilov, če govorimo o vozilu in ne znamki kot blagovni znamki oziroma podjetju. In še o zapisovanju imen predmetov, ki vsebujejo izpeljanko iz lastnega imena. Alzheimerjeva bolezen, Zoisova zvončnica, pišemo z veliko začetnico. Pri imenih, na primer rastlin, bolezni, aparatov, ki vsebujejo svojilni pridevnik izpeljani z lastnega imena, slovenski pravopis dovoljuje zapisovanje z veliko ali malo začetnico, pri čemer pa se vse bolj uveljavlja zapis z malo začetnico. Ne bomo pa posebej poudarjali, da se lastna imena vedno pišejo z veliko, torej imena oseb, podjetij, geografskih enot in pojavov. Poslušali ste rubriko Jezikovni nasveti, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih. Artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri, ker junaki podaja se

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeš

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura 14 minuta, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Strokovnjaki pred svetovnim dnevom srca, ki bo 29. septembra, pozivajo k skrbi za zdravje srca in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Tudi letošnje geslo svetovnega dneva je tako kot lani vsak utrip šteje. Po njihovih besedah opominja, da zdravje srca ni samoumevno, ampak je treba biti pozoren nanj. Pri tem ima pomembno vlogo zdrav način življenja. Predsednik Društva za srce Matija Cevc je podaril odgovornost vsakega posameznika za lastno zdravje. To po njegovih navedbah pomeni, da vsak od nas izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje za bolezen. Zdravstveni sistem pa mu mora pri tem pomagati. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja državnemu zboru obravnavo po skrajšenem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktora imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik republiške civilne zaščite, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so še sporočili po vladni seji. Projekcija dokumentarnega filma in pogovornim večerom z naslovom Skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič v Semiškem kulturnem centru zvečer začenijo 12. dneve kočevarske kulture. Osrednje dogajanje bo sicer v soboto na Gačah, kjer pripravljajo bogat program za vse generacije. Dneve kočevarske kulture izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Z njimi ohranijo spomin na kočevske Nemce, ki so več stoletij živeli na njihovem območju, njihovo kulturno dediščino in zgodovino. Dnevi so tudi priložnost za srečanje s potomci kočevskih Nemcev ter posamezniki, ki še danes ohranjajo in govorijo kočevarska narečja. Prvi dogodek letošnjih dnevov kočevarske kulture bo danes ob 18. uri, ko bodo torej v kulturnem centru Semič v okviru pogovornega večera predvajali dokumentarni film Skozi spomine otroštva Hans Johannes Jaklič. Več o tem pa bomo povedali tudi v današnji popovdanski vdaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka po 16. uri. Zaradi celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu bo do 13. novembra na območju Florjanovega trga vzpostavljena popolna zapora cest. Obvoz je v tem času urejen mimo Anton Podbevšek teatra in Dolenjskega muzeja na Sokolsko ulico ter naprej proti Kandijskem mostu. Obvoz je v času popolne zapore na relaciji Prešernov trg, Kapiteljska ulica, Muzejska ulica, Mejvrti, Kosova ulica, Cvelbarjeva ulica, Sokolska ulica, Kandijski most. Dostava za mestno jedro je omogočena po ulici Talce v Jerebovi ulici, Šolski ulici ter naprej po Detelovi in Dilančevi ulici. So pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Baltske države so uvedle sankcije proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Zato so se odločile po torkovi odločitvi Evropske unije, da je v okviru kompromisa omakne seznama sankcioniranih zaradi podpore ruske agresije na Ukrajino. Ameriška obveščevalna agencija CIA pa je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo. Danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone oziroma brezpilotne letalnike naj bi streljili z ladi v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med več kot polletno napotitvijo na morju med bojnimi operacijami na Bližnjem vzhodu zabeležili 8 poskusov samomora, izhaja iz pisma vršilca dolžnosti ameriškega sekretarja mornarice HK, ki ga je pridobila televizijska mreža CNN. Poljska policija pa je danes poročila, da so pridržali ukrajinskega državljana, ki je napadel z nožem na območju samostana na vzhodu države ranil 5 ljudi. Eno žrtvo je kasneje podlegla poškodbam. Motiv za napad za zdaj ni znan. Kot je v izjavi navedla policija v Jaroslavu, so policisti pridržali 31-letnega ukrajinskega državljana,
ki je malo predtem z nožem poškodoval 4 moške in žensko. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico, pri čemer so 3 moški trpeli hude poškodbe. Šport. Za našim prvim 8 tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem pa okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižina bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Še sveži vremenski podatki, temperature in vreme po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. uri. Posod je bilo glavnem zmerno ali pa pretežno oblačno. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 20 stopinj, Celje 16, Črnomelj 19, Kočevje 18, Kredrica pretežno oblačno 8, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18 stopinj, Edvarda Ruse na Maribor oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno tudi 16 stopinj, Portorož oblačno 21, Lisa pretežno oblačno 12, Ljubljana 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna oblačno 16, Slovengradec 13 stopinj in Novo mesto bilo pretežno oblačno pri 17 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo še stanje na naših cestah. Cesta Postojna Pivka je ponovno prevozna. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Štajerski, pa gneče na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in zastoj se na cestah Šmarje Koper ter Lucija Izola. Na Primorski avtocesti bo zaradi del izvoz nanosi smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od petka 25. septembra, torej jutri od 22. ure, pa do ponedeljka 28. septembra do 5. ure in 30 minut zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili na preventivno akcijo, ki poteka še do 27. septembra oziroma policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Relpola za večjo varnost na železnicah. Več informacij pa najdete na povezavi na omenjenem internetnem portalu. Dobrih 9 minut je čez 14. na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

tako le še slaba minutka manjka, ura bo pol treh popovdne, ko bo počasi tudi čas za prvi šopek vaših glasbenih predlogov, glasbenih želja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Vsi tisti, ki imate internet, ga uporabljate, pa svoj elektronski predal že lahko pišete v naš elektronski predal oziroma na naslov studio@radiosraka.com ali pa pošljete sporočilo tudi preko družbenega omrežja Facebook, seveda, če ga uporabljate in obiščete našo Facebook stran. Vabljeni pa tudi k obisku naše internetne strani radiosraka.com, kjer najdete med drugim tudi napovednike oddaje, razne zanimivosti, informacije in tudi tam na podstrani so objavljene lestvice, tako tista, ki bo na sporedu v soboto, po 20. uri pred Srakino sobotno veselico, torej Srake med dolgi rep, lestvica narodno-zabavne glasbe, kot tudi lestvica Grnski vulkan, ki bo pa na sporedu danes večer po 20. uri, oziroma boste slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah tako domače, kot je glasba Grnski vulkan, potem pa seveda sledi še pop rock večer vse tja do polnoči. Zdaj le sledijo seveda dnevno obvestila, pa novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, potem minute za kulturo, pa seveda ne bo šlo tudi danes brez pravljice. No, po novicah po 16. uri pa bo čas za zanimivo oddajo Naš vsakdanik in sicer bomo govorili o 12 dnevih kočevarske kulture. Torej, kočevari so več kot 600 let živeli na območju Bele krajine in Kočevskega roga ter nam zapustili izjemno bogato dediščino, jezik, kulturo, kulinariko in številne običaje, ki še danes bogatijo naš prostor. Željo po ohranjenju te dragocene dediščine pripravljajo torej dneve kočevarske kulture, ki jih izmenično soustvarjajo z občinami Semič, Kočevje in Dolenjske Toplice. Več o tem bo povedala moja današnja popoldanska gostja, gospa Tanja Prešeren-Banovec, strokovna delavka Kulturnega centra Semič in TIC Semič, tako da tudi v napovedniku vdajo se tisti, ki vas ta tematika zadniva, torej kočevari, kočevarska kultura in ti dnevi, ki se danes pričnejo. Najdete povezavo že torej v napovedniku oddaje na radiosraka.com, več pa potem oddaje Naš vsakdanik po 16. uri. Tako kot pa ste že ugotovili, sem z vami tole jesensko popovdne, pa tudi bom v delu večernega programa Silvester Zupančič. No, zdaj pa poglejmo še drugo dogajanje, recimo Ljudska knjižnica Metlika, pa Sokolski dom Metlika pripravljata številne dogodke in prireditve. In sicer danes ob 17. uri bo v Sokolskem domu Metlika dogodek Poletavci in najpoletavci. Zaključna prireditev, gosta pa bosta Juš Milčinski in Rok Škrlep. Na zaključni prireditvi boste prejeli majico in priznanje ter sodelovali v nagradnem žrebanju. Dobrodošli tudi tisti, ki pri tem projektu niste sodelovali. Potem jutri v petek, 25. septembra, pa bo že ob 8. uri zjutraj v učilnici knjižnice Metlika, bodo se pričeli dnevi svetovanja za znanje 2026. Varnost doma in varnost na internetu, kar je sploh pomembno v teh sodobnih časih, to bo predavanje, ki ga pripravlja Ljudska univerza Črnomelj. Potem pa še jutri v petek ob 18. uri bo v Sokolskem domu Metlika Pobeg po pobegu, premiera dokumentarnega filma. Vstopnine ni, lepo vabljeni. Dragi ljubitelji četrtkovih brenčan, septembrski večer ob glasbi in penini je vedno nekaj posebnega, ker je to butični dogodek, ker se v njem prepletata druženje in uživanje, ker to nikoli ni samo še en koncert, ampak vselej prijetno doživetje. Vljudno vabljeni nocoj oziroma danes zvečer oziroma 18. uri in 30 minut v mirno peču park za muzejem. Dogodek bo v vsakem vremenu, če bo deževalo, imajo pripravljeno rezervno lokacijo. Dobrodošli! Torej, dnevi kočevarske kulture ohranijo spomin na kočevske Nemce, njihovo bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Spomin na njihovo dediščino danes ohranijo s prireditvijo dnevi kočevarske kulture, ki jo izmenično torej gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Tako prisrčno dobrodošli na njihov prvi dogodek 12. dnevo kočevarske kulture, ki bo letos potekal v občini Semič. In pričelo se bo že danes, torej v četrtek, ko smo 24. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Semič, skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič. Ogled dokumentarnega filma in pogovorni večer z ustvarjalci. Učenci osnovne šole Belokranjskega odreda Semič bodo tudi nastopili, vstop pa je prost. Poglejmo še v Kostanjevico na Krko, onkraj kadeti.

Мария Босил Секолич с корени тисникар. Отворител разставе бо ютре в петък 25 септември об 19 ури у галерии Божидар Якац. Потем по боше графична делавница, прав тако в тей галерии, торе галерии Божидар Якац, Костаневица на Крки, по Борчичевих стопинях у събота 26 септември от 15 до 17 ури. Вече информации па се веда добите на спретни страни галерия Божидар Якац, Костаневица на Крки. Tole vabljeni na premjero celovečernega dokumentarnega filma Pobeg po pobegu, ki bo v Sokolskem domu, tole smo že prebrali, torej jutri ob 18. uri. Pomurski sejm pa razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki s svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave pa so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na elektronski naslov miram.mate@afnopomurski-sejem.si. Tudi v Novem mestu bomo obeležili svetovni dan turizma in dogodki bodo potekali od 25. do 27. septembra, torej od jutri naprej. Kaj bo torej dogajalo jutri v petek 25. septembra od 9. do 17. ure bo dan odprtih vrat Tica Novo mesto. Pošli pozdrav, promocijski material in zemljevidi, degustacija vina, popust na rezervacije, e-koles v oktobru. In to bo na glavnem trgu 11 Novo mesto, to je verjetno tam, kjer je Tic Novo mesto. Potem v soboto 26. septembra od 9. do 15. ure bo dan odprti vrat prav tako Tica Novo mesto. Pošli pozdrav, promocijski material in zemljevidi, pa degustacija vina, popust na rezervacijo. E-koles, električni koles, torej v oktobru na glavnem trgu v Novem mestu. In še od 9. do 13. ure bo tudi predstavitev ponudnikov pred Ticem Novo mesto. Tic Novo mesto, Cviček Mobil, Gea, Gerstenhofer, Društvo kmečkih žena Novo mesto, Ana Marija Saksida, torej na glavnem trgu pred Ticem Novo mesto, lepo vabljeni, pa tudi še od 9. do 17. ure v soboto, 26. septembra, bodo predstavljene dobrote dolenske degustacije, dolenske kulinarike, predstavitev degustacije na stojnici pred trgovino, dobrote dolenske v Novem mestu, to je pa na glavnem trgu 2. In še od 9. do 17. ure v soboto tudi Dolenjski muzej pripravlja ogled razstave Arheološka podoba Dolenjske. Brezplačen vstop na stalno arheološko razstavo Arheološka podoba Dolenjske ob uporabi mobilne aplikacije. To pa je na Muzejski ulici 7. Več informacij dobite tudi na spletni strani, kaj vse bo še dogajalo. Na vizit novomesto.si ali pa Tica Novo mesto, kajti tudi v soboto bo recimo ob 11. uri vožnja s plavom Tamal Rudolf, pa od 11. do 13. ure z e-kolesom po mestnem jedru in tako naprej še 13. do 16. ure voden obisk odprtih zidenic na Trški gori s cviček mobilom. Zato je potrebna prijava v Tico Novo mesto na telefonski številki 041-202-080. 041-202-080 ali pa na elektronskem naslovu tic@novomesto.si. Če vas zanima, torej v soboto 26. septembra od 13. do 16. ure voden obisk odprtih zidenic na Trški gori pri Novem mestu s cviček mobilom. Vljudno ste vabljeni na pogovorni večer in odprtje pregledne razstave Škerel Gradgedel, dva svetova, eno mesto, ki bo jutri v petek 25. septembra ob 18. uri galeriji Germove štale v Novem mestu, to je na Vrhovčevi ulici 1. Večer pa povezuje dve zgodbi, ki sta se začeli pred šestimi desetletji in vsaka na svoj način zaznamovali Novo mesto. Leta 1966 je namreč Anton Škerl v Novo mesto odprl odvetniško pisarno in začel družinsko odvetniško zgodbo, ki neprekinjeno traja že 60 let. V istem časovnem loku je svojo ustvarjalno pot začel graditi Georg Gedel, eno od srednjih imen slovenskega avtomobilskega in industrijskega oblikovanja, tesno povezan tudi z novomeškim IMV in Adrio.
pa vabljeni ste na poseben glasbeni večer v Kočevju, Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomožič. V soboto 26. septembra ob 17. uri bo torej športna dvorana Kočevje zazvenila v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine. Koncert pa bo poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije Vstop je oziroma bo prost, torej soboto 26. septembra ob 17. uri v športni dvorani Kočevje. Pa še kulturni center Semič, pa župnija Semič vas v sklopu Svetovnega dne turizma vabite na dan odprti vrat muzejske hiše Semič od 12. do 16. ure v nedeljo 27. septembra. Obiskovalci si boste lahko brezplačno ogledali muzejske zbirke in spoznali bogato, kulturno in naravno dediščino Semiča in tudi Bele krajine. Voden ogled farne cerkve svetega Štefana bo torej v nedeljo 27. septembra ob 14. uri, zbor pa bo pred cerkvijo, lepo vabljeni. Tako, zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili, sledi še ena kratka pesmica, to bodo kar mlade frajle, naslov je pismo, potem pa lahko že pokličete za glasbo na željo tudi na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Čas je za glasbene želje na Radio Sraka, ura pa je 14:43 minut. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Anica, kako?
1: Ja, lepo, oblačno je.
0: Ni prevroče, ni premrzlo.
1: Ja, pa ni, ne.
0: Ja, zvečer bo nekaj dežka prišlo, ne, ampak ne bo nič hujšega, upajmo.
1: Pa nekaj tudi malo mora biti.
0: Še, ja, pravijo.
1: Je preveč vroče, tudi ne lično.
0: Ja, ja, pravijo, da bodo še temperature šle do 30 ponekod,
1: ja,
0: prihodni teden. Kaj boste poslušali?
1: Zapoj prijatelj stari od Ansambel Pogum.
0: Velja, bo.
1: Ja.
0: Lep dan še naprej.
1: Ja, hvala lepa, lep dan enako tudi vam.
0: Nasvidenje, srečno. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Kdo je poklical? Ja, nekdo, ki ima zelo slabo zvezo, žal s tem klicem ne bo nič. Lep dober večer, gospod Silvester. A, tole pa ni ta pravo sporočilo, to je še takole Facebook včasih ponagaja. Dobar dan, tako. Tisto je bilo še do zadnjič, verjetno od Balkana ostalo ali pod sobote. Dobar dan, gospod Silvester, smo že doma iz šole, vrtca. Prosim, če zavrtite polkaholiki, povej, povej. Vam pa lep četrtek v službi so napisale naše zveste mlajše poslušalke Dona, Ula, Ela, Pija, pa tudi njihova babi Natalija seveda posluša srakico, tako. Ja, kaj ne rečem, uživajte, upam, da že preveč ne sprašuje, pa ne pišete kakšne kontrolke, tako ne, saj komi koliko, dobre tri tedne, kar se je šola začela, čeprav mi je nečakine že rekla, da so že nekaj pisali v srednji šoli, tako. Lepo se imejte. Dobar dan.
3: Dobar dan, Silvester.
0: Silvester, na hitro, katera bo?
3: Ječa na vrci, misli še ta teden.
0: Ja, recimo, da res niste. Ne vem, če vam verjamem. Bomo slišali, ajde pa ne bo, pa tudi še za te mlajše poslušalke, pa tudi ostali, ki nas poslušajo ta pesem iz naše mladosti, iz tistega znanega filma. Takole še tukaj preverim naše elektronske predale, če kaj prispelo. Suzana nekaj napisala, aha, pozdravljeni za glasbeno željo, bi rada slišala od Žana Serčiča in Modrijanov za Vedno si ti. Lep pozdrav, Suzana iz Moravč. Dobar dan.
4: Dobar dan, tale Silvester, prelete so že včeraj Darko Tatrica.
0: Saj vem, saj sem ga upozoril.
4: Lep pozdrav, adio.
0: Jo, no, vi ne boste nič poslušali? Ja, tale poslušalec se pa ponavadi vedno oglasi, tako da še upozori, da eni pretiravajo kot tale navihan, moj seminjak Silvester, tam z trebanskega konca. Še nekdo kliče, halo.
5: Bom zavrtil.
0: Bom zavrtil. Vas je poslušalec upozoril, da prevečkrat kličete, Silvester. Dobar dan.
6: Dobar dan, Matevš, tu iz Dimnega.
0: Matevš, kaj bo za vas?
6: Od Modrijanov slovensko srce ali materno srce.
0: Mislim, da je tako, kot ste zdaj na koncu rekli. Aha. Vemo, za katero gre. Bo.
6: Hvala lepa, srečno, pozdravim vse.
0: Ja, lepo jesensko popovdne, Matevš.
6: Adio.
0: Uživajte v poslušanju, nasvidenje. Torej, ni 7-33-22-100 ali pa ni 7-33-22-800 so naši telefonski številki, če bo še kdo poklical. Išla pa je nova številka posavskega obzornika. Preverite, zakaj bodo krški svetniki v čistilni napravi odločili drugič in zakaj je v Brežicah napeto zaradi občinskih priznanj. Razkrivajo tudi, kakšne so nove rešitve za projekt JEK2, torej jedrske elektrarne Krško 2 in kaj prinašajo tematske strani, podjetno Posavje z lestvicama Top 50. Spoznajte podjetnika doktorja Aljaža Vilčnika ter doktorja Bojana Šavriča, sooblikovalca nove karte zemlje. Vabijo vas tudi na prenovljeno srednjo šolo Sevnica, pa na obizgradu Pišece in Metrtek družini Kerin. To in še veliko več zanimivega branja najdete v novem posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju. Takole še kakšna minutka je čas za glasbene želje, potem pa po 16. bo na sporedu oddaja po novicah, bom verjetno vzel še takole posamezno, si bom vzel nekaj po urice, potem po novicah po 17. uri še en sklop vaših glasbenih predlogov. Halo. Ja, Silvester, strika se že poklicali, bom zavrtel. Dobar dan.
7: Dobar dan, tu pa Silva iz Štajerskega. Jaz sem se pa zaželela od paradojskih korenin. Eno mi dajte po vaši izbiri. Lep dan, hvala lepa.
0: Majo vse lepe, ne? Ja, nasvidan, lepo se imejte. Tako, bodo zapeli paradojske korenine. Bom eno lepo izbral, mogoče kaj povezavi z jesenjo. Tako, zdaj pa gremo poslušati za prvo poslušalko, Ansambel Pogum in Zapoj, prijatelj stari.

0: ансамбль «Погум». З вами на радіо
1: «Срака».
2: На споріду со огласі.
3: Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

minutke čas 15 poslušate Radio Sraka, čas je za popovdanske novice. Srkonjaki pred svetovnim dnevom srca, ki bo 29. septembra, pozivajo k skrbi za zdravje srca in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Tudi letošnje geslo svetovnega dneva je tako kot lani vsak utrip šteje. Po njihovih besedah opominja, da zdravje srca ni samoumevno, ampak je treba biti pozoren nanj. Pri tem ima pomembno vlogo zdrav način življenja. Koalicija in opozicija glede predloga zakona o skoku ostajata na nasprotnih bregovih. V opoziciji so kritični do odziva ministra Zupančiča do vsebinskih pomislekov. Predlagali so črtanje ključnih členov zakona. V koaliciji pa medtem opoziciji očitajo, da se ne želi spopasti s korupcijo. Učinkovitosti skoka pa bo po njihovem mnenju sodil čas. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja državnemu zboru obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o prenehanju Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so navedli v sporočilu po seji, so prenehale potrebe za upravljanje njene dejavnosti. Zakonski predlog ureja vprašanja vezana na izvedbo ukinitve akademije, vključno z likvidacijo. Velenjska prestolnica bo letošnji svetovni dan turizma obeležila med 25. in 27. septembrom. TIC Novo mesto, ki deluje znotraj zavoda Novo mesto, je v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in organizacijami pripravil program, ki povezuje različna turistična doživetja ter obiskovalce vabi k raziskovanju mesta in njegove okolice. Novo mesto bo torej tudi letos obeležilo svetovni dan turizma, ki ga vsako leto praznujemo 27. septembra. Letos poteka na temo Digitalna agenda in umetna inteligenca za preoblikovanje turizma, ki izpostavlja vpliv novih tehnologij na razvoj turističnih storitev, doživeti in destinacij. Ob tej priložnosti bo ta konec tedna TIC Novo mesto odprlo svoje vrata. Obiskovalcem bodo na voljo promocijska gradiva, zemljevidi in informacije o turistični ponudbi, pa tudi degustacija vina ter posebna ponudba pri rezervaciji e-koles, izpostavlja Mojca Removš, področna svetovalka za turizem v zavodu Novo mesto. Osrednje dogajanje bo potem v soboto 26. septembra na glavnem trgu. Predstavili se bodo TIC Novo mesto, Cviček Mobil Gea, Gerstenhofer, Društvo kmečkih žena Novo mesto in Ana Marija Saksida. Dobrote Dolenske pa bodo pripravile predstavitev in degustacijo dolenske kulinarike. Obiskovalci bodo lahko spoznali različne načine raziskovanja destinacije, od vožnje z električnim kolesom in splavom po Krki do obiska Trške gore in vodenega obiska odprtih zidenic v sodelovanju s Cviček Mobilom. Dolenski muzej pa bo omogočil brezplačen ogled stalne arheološke razstave ob uporabi mobilne aplikacije. Tridnevno praznovanje se bo zaključilo v nedeljo 27. septembra s štrukljado na Pušelšanku pri Botri Jožefini v zidanici Verček na Trški gori. V spredju bodo štruklji različnih oblik in okusov ter vino in druženje. S projekcijo dokumentarnega filma in pogovornim večerom z naslovom Skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič v Semiškem kulturnem centru pa zvečer začenjajo 12. dneve kočevarske kulture. Osrednje dogajanje bo sicer v soboto na Gačah, kjer pripravljajo bogat program za vse generacije. Poglejmo še nekaj tujih novic. Baltske države so uvedle sankcije proti ruskim oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Zato so se odločile po torkovi odločitvi Evropske unije, da je v okviru kompromisa makne seznama sankcioniranih zaradi podpore ruske agresije na Ukrajino. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na Italijo, Španijo in Francijo, danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi streljili z ladi v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Poljska policija je danes poročila, da so pridržali ukrajinskega državljana, ki je v napadu z nožem na območju samostana na vzhodu države ranil 5 ljudi. Eno žrtvo je kasneje podlegla poškodbam. Motiv za napad za zdaj ni znan. Kot je v izjavi
navedla policija v Jaroslavu, so policisti pridržali 31-letnega ukrajinskega državljana, ki je malo pred tem z nožem poškodoval 4 moške in žensko. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico, pri čemer so 3 moški trpeli hude poškodbe. Šport. Rokometna zveza Slovenije je v Ljubljani izžrebala pare drugega kroga pokala Slovenije. Boj za preboj osmino finala bodo predvidoma 7. oktobra. V tem delu tekmovanja pa je ostalo še 22 ekip. Povsem prvoligaški bo obračun Rika Ribnice in Škofljice, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu že začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature pa so od 15 do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnila, po nižino bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem pa bodo večera ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem pa okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Poglejmo tudi vremenske podatke po krajih po Sloveniji in temperature, ki so bile zabeležene ob 14. uri. Posod je bilo glavnom oblačno ali pa pretežno oblačno, bile pri Novi Gorici 21 stopinj. Celje 16, Črnomelj oblačno 19, Kočevje 18 stopinj, Kredarica oblačno 7, Letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno tudi 16 stopinj, Portorož oblačno 21, Lisca pretežno oblačno 12, Ljubljana 16, Murska Sobota 17, Postojno oblačno 16, Slovenj Gradec 13 in na Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 18 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. So številni zastoji, in sicer na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Na Primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Ljubljani in sicer je zamuda približno do pol ure. Gneča je tudi na cesti Strunjan-Jagodje. In pa seveda zaradi popodanske prometne konice nastajajo številni zastoji smeri mestnih središč. Okvarjeno vozilo v veropromet na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, zaprt je vozni pas. Žival na vozišču pa veropromet na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem previdno obe smeri. Na Primorski avtocesti bo zaradi del izvoz na Anos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri petka 25. septembra 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5. ure in 30 minut zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa boste opazili radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Še nekaj sekund manjka in 10 minut bo čez 15. Na Radiju Sraka pa ste poslušali novice.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Samska učiteljica v zrelejših letih prav prijazno poučuje slovenščino v svojem razredu. In takole vpraša. Janezek, pa še ti kaj povej. Naprimer, jaz sem lepa. Kateri čas je to? Janezek odgovori, pretekli čas.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništva za Gradec obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 28. septembra od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Češnjice proti za Gradcu iz vod 4 Tolčane. In v torek 29. septembra bo od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lučarjev Kal iz vod 1 Lučarjev Kal. Od 12. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stična iz vod 7 SKS smer Pokopališče. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zgornice Rovec iz vod 2 Zgornice Rovec. Od 11. do 14. ure pa odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Klanec iz vod 6 Gasilski dom Štikeraj. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorica na izvodu Gorica. Od 13. do 15. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje OKP Črnomelj na izvodu Delavnica čez cesto in na izvodu Polnilnica Hofer. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo torek 29. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Gora pri Drašičih iz vod v Hrib Ravno. In v petek 2. oktobra bo od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gričice iz vod naselje. Pa še distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Željne vas iz vod 2 Rok levo 4 Roglevo DB pri hišni številki 69, da bo torek 29. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je bila 16, čas je za novice. Koalicija in opozicija glede predloga zakona skoka ostajata na nasprotnih bregovih. V opoziciji so kritični do odziva ministra Zupančiča do vsebinskih pomislekov. Predlagali so črtanje ključnih členov zakona. V koaliciji pa med tem opoziciji očitajo, da se ne želi spopasti s korupcijo. Učinkovitosti skoka pa bo po njihovem mnenju sodil čas. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa povabil Slovenijo, je v sredo na družbeno omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o prenehanju Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so navedli sporočilo po seji, so prenehale potrebe za upravljanje njene dejavnosti. Zakonski predlog ureja vprašanja vezana na izvedbo ukinitve Akademije vključno z likvidacijo. Velenjska prestolnica bo letošnji svetovni dan turizma obeležila med 25. in 27. septembrom. TIC Novo mesto, ki deluje znotraj zavoda Novo mesto, je v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in organizacijami pripravil program, ki povezuje različna turistična doživetja ter obiskovalce vabi k raziskovanju mesta in njegove okolice. Novo mesto bo torej tudi letos obeležilo svetovni dan turizma, ki ga vsako leto praznujemo 27. septembra. Letos poteka na temo Digitalna agenda in umetna inteligenca za preoblikovanje turizma, ki izpostavlja vpliv novih tehnologij na razvoj turističnih storitev, doživeti in destinacij. Ob tej priložnosti bo ta konec tedna TIC Novo mesto odprl svoje vrata. Obiskovalcem bodo na voljo promocijska gradiva, zemljevidi in informacije o turistični ponudbi, pa tudi degustacija vina ter posebna ponudba pri rezervaciji e-koles, izpostavlja Mojca Remoš, področna svetovalka za turizem v zavodu Novo mesto. Osrednje dogajanje bo potem v soboto 26. septembra na glavnem trgu. Predstavili se bodo TIC Novo mesto, Cviček Mobil, Gea, Gerstenhofer, Društvo kmečkih žena Novo mesto in Ana Marija Saksida. Dobrote Dolenske pa bodo pripravile predstavitev in degustacijo dolenske kulinarike. Obiskovalci bodo lahko spoznali različne načine raziskovanja destinacije, od vožnje z električnim kolesom in splavom po Krki do obiska Trške gore in vodenega obiska odprtih zidenic v sodelovanju s Cviček Mobilom. Dolenski muzej pa bo mogoče brezplačen ogled stalne arheološke razstave ob uporabi mobilne aplikacije. Tridnevno praznovanje se bo zaključilo v nedeljo 27. septembra s štrukljado na Pušelšankov pri Botri Jožefini v zidanici Verček na Trški gori. V spredju bodo štrukli različnih oblik in okusov ter vino in druženje. Poglejmo še nekaj tujih novic. Baltske države so uvedle sankcije proti ruskim oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Zato so se odločile po torkovi odločitvi Evropske unije, da je v okviru kompromisa makne seznama sankcioniranih zaradi podpore ruske agresije na Ukrajino. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na Italijo, Španijo in Francijo, danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi streljili z ladij v sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Poljska policija je danes poročila, da so pridržali ukrajinskega državljana, ki je v napadu z nožem na območju samostana na vzhodu države ranil 5 ljudi. Eno žrtev je kasneje podlegla poškodbam. Motiv za napad za zdaj ni znan. Kot je v izjavi navedla policija v Jaroslavu, so policisti pridržali 31-letnega ukrajinskega državljana, ki je malo pred tem z nožem poškodoval 4 moške in žensko. Vse žrtve so odpeljali v bolnišnico, pri čemer so 3 moški trpeli hude poškodbe. Šport. Rokometna zveza Slovenije je v Ljubljani izžrebala pare drugega kroga pokala Slovenije. Boj za preboj osmino finala bodo predvidoma 7. oktobra, v tem delu tekmovanja pa je ostalo še 22 ekip. Povsem prvoligaški bo obračun Rika Ribnice in Škofljice, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.
Zagrebški nogometni stadion Maksimir bo od petka do nedelje znamenje športno-zabavnega dogodka, s katerim se bodo Zagrebčani začeli poslavljati od starega stadiona. Tega bo zamenil novi stadion za 35 tisoč gledalcev, za katerega so danes v hrvaški prestolnici predstavili zmagovalno idejno rešitev, ki prihaja iz italijanskega arhitekturnega studija. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu že začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature pa so od 15 do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnila, po nižino bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem pa bodo večera ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem pa okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Razmere na cestah. So številni zastoji, in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Na primorski avtocesti je gneča pred postojno proti Ljubljani. Gneče tudi na cesti Strunjan-Jagodje. In pa seveda zaradi popodanske prometne konice nastajo številni zastoji smeri mestnih središč. Na primorski avtocesti bo zaradi del izvoz nanosi smeri Kopara proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri petka 25. septembra 22. ure do ponedeljka 28. septembra do 5. ure in 30 minut zjutraj. Cesta Bizeljsko-Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote 26. septembra od 7. ure zjutraj do srede 30. septembra do 17. ure. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: V današnjem oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka bomo govorili o 12 dnevih kočevarske kulture. Kajti kočevari so več kot 600 let živeli na območju Bele krajine in Kočevskega roga ter nam zapustili izjemno bogato dediščino, jezik, kulturo, kulinariko in številne običaje, ki še danes bogatijo naš prostor. Željo po ohranjenju te dragocene dediščine pa pripravljajo dneve kočevarske kulture, ki jih izmenično so ustvarjajo z občinami Semič, Kočevje in Dolenjske Toplice. In moja današnja gostja je gospa Tanja Prešeren-Banovec, strokovna delavka kulturnega centra Semič in tudi Tica. Semič in Tanjo prav lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, tako vam kot tudi poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, gospa Tanja, mogoče na začetku, tako v prvem delu daje, če malce več poveste za tiste poslušalke, poslušalce, ki tako dobro ne poznajo kočevarje, kdo so to bili, pa kje so se nahajali?
1: Kot ste že sami povedali, so bili kočevarski Nemci tukaj več kot 600 let, več tisoč let, stoleti. Največ so praktično živeli so na področju, kot se tudi že imenovali, Kočevja, Dolenjskih Toplic in seveda Semiča. Zato nekako smo se leta 2014 vsi skupaj združili, vse tri občine, in postavili naš dogodek Dnevi kočevarske kulture, ki ga izmenično organiziramo v občini Semič, Kočevje in Dolenjske Toplice. Ja, kočevari so pustili praktično izjemno kulturo, prostor in jezikovni pečat. Dan danes, prav v Semiču, smo imeli 34 kočevarskih vasi. Danes jih je še 9. V teh kočevarskih vaseh še danes vidimo delo ljudi, ki so tam živeli. In seveda se nam zdi zelo pomembno, da spodbujamo in s tem tudi ohranjamo njihovo kulturo, njihov jezik, njihovo kulinariko, no se zadnje tudi njihov način življenja.
0: Tanja, pa je mogoče kakšna vas še tako deloma naseljena oziroma se še kdo vrača, vsaj da ima kot kakšen vikend?
1: Glejte, mi imamo veliko, so imeli kočevarjev tudi vikendov na Semiški gori, vendar, kot ste rekli, če se vračajo, vračajo se potomci kočevarjev. In to vsako leto je teh potomcev več, ker iščejo korenine svojih dedkov, svojih babic, ki so praktično tukaj živeli in bili nekako v drugi svetovni vojni izgnani iz teh vasi. Ne pa vsi, niso vsi šli, nekateri so ostali. In ena izmed potomk je tudi naša profesorica zgodovine, gospa Rosa Mohar, ki je napisala knjigo leta 2008, Tu so živeli. V njej opisuje kar 27 vasi, kjer praktično spoznamo, kakšna je bila ta vas, koliko je imela ljudi, koliko je bilo kmetij in kakšno je bilo življenje v teh vaseh. Kajti, če gremo danes, mogoče izpostavim vas Ponikve, to je res ena velika planota, velika košenica, po domače povedano, in ruševina, ki resnično pričajo življenje, ki je bilo in ga se z veseljem dobesedno gremo tam ogledati in prisluhnet tej zgodovini, ki pa je pri gospe Rosi resnično bogata in zanimiva, zato vas že danes vabim, da si lahko tudi kupite knjigo gospe Rose, tu so živeli in spoznate delček naših vasic,
0: ja, mislim, da so z gospo lani ali predlani to knjigo tudi predstavila, pa kočevar je bolj podrobno v daje Naš vsakdanik na Radio Sraka.
1: Ja, ja, eno soboto je bilo to dopoldne, ko je bila gospo Rosa in seveda njena babica oziroma stara mama je bila tudi Rosa, tako da kdo ne bi bil ponosen na svojo babico ali staro mamo. Tako da, in potem, da nosiš pač ta duh, to njihovo življenje naprej, da ga predajaš drugim ljudem, ki tega seveda niso nikoli doživeli, se mi zdi to res en velik poklon.
0: Ja, sem gospe obljubil, da se bom naučil vsaj eno besedo kočevarsko, pa mi še ni ratalo. Kajti sam imam tudi nekaj korenin podedkov iz Dolenjskih Toplic.
1: No, potem vabljeni na naš dogodek, če vam pa ne bo uspelo, je pa naslednje leto to že v Dolenjskih Toplicah.
0: Aha, tako potem to rotira po teh treh
1: občinah. Na vsake tri leta, tako je, letošnje leto smo mi tukaj organizatorji, Naslednje leto pa predajamo grb Dolenskim Toplicam, ja, oziroma občini Dolenske Toplice.
0: Danes sem se sedaj spomnil, tam, ko gremo recimo na kakšen pohod, sem bil že večkrat gor na Mirno goro, ne? Poleg Planinske koče pa je tudi tista, če se namotim, Kočevrska cerkvica. Ne?
1: Ja, ja, seveda, tudi Mirna gora je bila Kočevrska vasica, kot planina izpod nje, tako da tudi na Mirni gori, kot veste, dobite najboljše palačinke pri gospi Jožici, zato smo glih tukaj, moramo malo tudi za to poskrbeti in tudi imeli smo že pohod na Mirno goro, oziroma skoraj smo že toliko prečesali z našim planinskim društvom Semič in seveda z kulturno-umetniškim društvom Jože Mihelčič, zgodovinsko sekcijo, na kateri deluje gospa Rosa s svojo ekipo, da včasih več sploh ne vemo, kako, kaj še dati, oziroma smo se nekako pogovarjali, da bomo začeli ponavljati stvari, kajti že, kot smo zdaj ugotovili, 12 let je od tega. Ne?
0: In ja, hitro,
1: po 12 letih se mi zdi, da se zamenjajo tudi ljudje, tudi pohodniki, tudi tisti, ki si želijo kaj več slišati o samem, o samih kočevarjih, ki so nam pustili res, kot smo že prej rekla, bogato, bogato dediščino.
0: Ja, torej se to se pričelo tam 2014 potem.
1: Tako je, tako je.
0: Evo, gremo glasbi, slišali bomo enega muskontarja iz vaših koncev, to je Slavo Plut in instrumentalno skladbo Star kočevarski valček, ki so ga verjetno kočevari tudi igrali, tisti, ki so tudi menda prinesli harmoniko v Slovenijo.
1: Pa tudi plesali ob tem, ne?
0: Ja.
1: To je tudi bil gospod Tone Plut, to je bil brat od Slavota Pluta, ki je dobesedno tudi gojil te plese.
0: Tako, prisluhnimo, potem pa se vrnemo v drugem delu zanimive oddaje našo srdanji, kjer bomo pa, oziroma bo gospa Tanja bolj podrobno predstavila, kaj bo se dogajalo, tako že danes se prične, torej četrtek 24. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Semič, torej ob 12. dnevih kočevarske kulture.
1: Tako je.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Tema so 12 dnevi kočevarske kulture in moja gostja je Tanja Prešeren-Banovec, strokovna delovka Kulturnega centra Semič in tudi Tica Semič. Takole, Tanja, in so prišla torej do programa. Pričela se bo torej danes ob 18. uri v Kulturnem centru Semič. Kakšen dogodek bo to?
1: Tako je, danes ob 18. uri si bomo ogledali dokumentarni film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča. To je gospod Kočevar, ki živi domačin, ki živi v Srednji vasi, oziroma živel je v Srednji vasi, zdaj je v Novem mestu. V sklopu tega dokumentarnega filma, ki ga je posnela osnovna šola Semič in so osnovnošolke, zdaj že dijakinje, z njim govorile in se resnično podale v njegove spomine. Kaj več ne bi povedala, ker potem več ne bo zanimivo, da danes pridete in si to ogledate. Seveda bomo pa potem po filmu imeli tudi pogovor, kjer bomo se dotaknili, kako je zdaj življenje, oziroma kako dekleta gledajo zdaj na to, kar so sodelovale in imele pač to možnost se z gospodom Jakličem pogovarjati. In mislim, da bo to en prav tak lep začetek. Seveda bomo pa slišali tudi kočevarski jezik.
0: Ja, se takole predvidevam, da potem kasneje ne, bo ta film verjetno tudi na ogled na kakšni, mogoče na nacionalni televiziji ali pa lokalni televiziji, mogoče celo na YouTube, ne?
1: Ja, tale film je last osnovne šole Blokranjskega odreda Semič in sem prepričana, da je tudi bil koncept samega priprave tega filma z namenom, da se širi tudi ta novica oziroma širi spomini na ljudi, ki so še danes z nami.
0: Ja, potem pa so prišla do sobote, kjer pa bo tako osrednje dogajanje, ne? Sejemski dan na Gačah.
1: Tako je. Tokrat smo se podali v našo kočevarsko dolino v RTC Gača. Veliko krat sem prepričana, da ga na vaši poslušalci poznajo, saj to je bilo včasih
0: smučarski.
1: Ja. Zdaj sicer nam malo, kar se tiče vreme ponagaja in ni snega toliko, kot si ga bi želeli, vendar je ekipa Gačanov pa resnično vsako leto nekaj več na sami Gači, na Gačah ponudijo, da je res zanimivo. Tako da je od športnih aktivnosti do otroških aktivnosti in tudi seveda kulinarike. Pa da se mogoče dotaknemo, že tako izjutraj ob 8 se začne naše dogajanje. Zbralo se bo več kot 30 slikarjev, ki bodo preko sledi kočevarske dediščine ujeli s čopiči podobo Gač, različno podobo od samih dreves, samih stavb, tisto pač, kar bodo videli, oziroma kako se bojo pač tudi mentori odločili, ker bojo bili po celih Gačah in to je tudi možnost, da potem ljudje, ki bojo prihajali na naš dogodek, grejo do teh slikarjev in vidijo, kaj počnejo iz prve roke. Ob 9 zjutraj pa bomo, kot že vsako leto, tudi tokrat imeli pohod po poti sakralne dediščine, smo ga tokrat poimenovali, krožen pohod, štartno mesto, parkirišče izpod, kako bi rekla, to glavno parkirišče na Gačah, kjer se bomo potem podali v Komarno vas, v Topli vrh, v Črmošnice, Srednjo vas in nazaj na Gače. Brez našega planinskega društva Semič tudi tokrat ne bo šlo, kajti to so naše fantje, dekleta, ki nam pripomorejo, da skupaj tudi prehodimo že vnaprej pot in da potem tudi vemo, kakšna je težavnost poti in komu jo lahko tudi priporočamo oziroma iz prve roke povemo, da je to resnično nekaj dobrega, predvsem tudi to, ker se nadihamo svežega zraka, ker se resnično podamo v to pravljico kočevarjev, tudi deloma, kajti tudi ta del gre čez to našo zgodbo kočevarjev. Seveda, kot smo izpostavili, sakralna dediščina, v Komarni vasi si bomo ogledali cerkev Device Marije vseh svetnikov, v Toplem vrhu cerkev Petra in Pavla, to sta obe ruševini cerkva, v Črmošnicah cerkev Marijinega vnebovzetja in v Srednji vasi cerkev svetega Filipa in Jakoba. Na vseh teh cerkvah nas bo spremljala, kot sem že prej jo imenovala, gospa naša zgodovinarka, profesorica zgodovine, gospa Rosa Mohar, ki nam bo približala tudi tele dele, bi lahko rekla, sahralne dediščine, kot smo jo tudi poimenovali, in resnično bogatost tega, kar danes še imamo, kljub temu, kot sem prej rekla, dve ruševine in dve cerkve, kjer še danes obredje potekajo.
0: Tanja, so pa obvezne prijave, ne, na telefonu ali pa
1: tako je, res je. Obvezne prijave imamo zaradi tega, ker imamo tudi ob koncu pohoda topli obrok, ta bo tudi na gačah, pri koči. Resnično ni preveč napora, tisti, ki ste vajeni hoditi, tisti, ki hodite, verjemite, da boste lahko to prehodili. Pred nami je res tudi lepo vreme, tako da vsi tisti, ki se želite, bom rekla, malo sprostitve, druženja in da slišite nekaj dobrega, nekaj pomembnega, resnično vabljeni, da se nam pridružite. Nekako je naša želja, da do jutri dobimo, nekako je zadnji dan za prijavo, tako da zjutraj potem ob 9 v soboto pa se bomo podali na pohod. Moram reči, da že imamo prijave, smo prav veseli, kajti na teh pohodih imamo vedno lepo udeležbo, kar pomeni ponovno tisto, da si želijo ljudje slišati in resnično spoznati delček nekdanjih prebivalcev, ki so živeli na področju Kočevskega Roga.
0: Tako, če kogarkoli od naših poslušalk, poslušalcev zanima, torej prijavite se lahko na telefonski številki 040-625-148, 040-625-148 ali pa na elektronskem naslovu tic@kc-semic.si. Pa tane, mislim, da je

0: je iz večnega testa in zanimivim nadevom iz kruha. Več pa ne bi povedala, ker je kar prav, da ljudje vidijo iz prve roke. Društvo podeželjskih žena Dolenjske Toplice bo to pripravljalo cel čas in bojo lahko seveda ljudje to videli, dobili recept in seveda okušali. Potem bomo imeli ob treh, bo predstavitev zadnje knjige dr. Anje Moric Slovenski Nemci, ki jo bojo lahko obiskovalci tudi kupili. Prav tako pa bomo ob 16. uri vse skup nekako strlni z kulturnim programom Kočevrska pesem, ples in beseda, kar pomeni, da bomo lahko prisluhnili glasbi, plesu, kočevrski besedi, kot smo napisali, in seveda tudi obleki oziroma folklorni podobi. Prav tako pa, kot sem že rekla, bomo ob 16. uri nad po tem dogodku tudi predali grb kočevrski Dolenjskim Toplicam oziroma občini Dolenjske Toplice, ki pa so organizatorji 13. dnev kočevrske kulture leta 2027. Seveda pa nismo pozabili na naše najmlajše. Kotički za naše najmlajše bojo prav tako potekali od 1. ure do 5. ure. In sicer v Pustolovski park bojo lahko otroci šli. Potem bomo imeli delavnico igre Fix Nix. To je res taka zanimiva igra, ki so jo dobesedno imeli včasih krošnjarji, ki so hodili od vasi do vasi in mi jo bomo izdelali malce v spremenjeni obliki, ampak in potem se bomo tudi lahko malce z njo igrali. Prav tako pa bomo imeli doživetje za najmlajše kočevrčkanje z našo lokalno turistično vodnico gospodarjo Zamida Pečavar, kjer se bomo zopet dotaknili življenja otrok v času, ko so pač živeli kočevarji. Tako da jaz mislim, da resnično bo pestro dogajanje na naših gačah. Vreme je kot naročeno, lepo, ne bo prevroče, ne bo hladno, razen jutra, seveda bojo hladna.
1: Ja, ampak, jesen, ne?
0: Ja, smo že v jeseni, tako da se bojo počasi tudi listje začeli barvati. Tako da jaz resnično, oziroma tudi ekipa Kulturnega centra Semič, vas prav lepo vabimo k nam, da doživite, predvsem doživite kulturo, prostor in jezikovni pečat naših kočevrjev.
1: Ja, praktično za vse generacije se bo nekaj našlo. Vse tukaj piše pri izdelavi igre Fix Nix. Replike staro so 3 do 99.
0: Tako je res. Smo dali kar vse generacije v igro.
1: Ja. Pa mogoče še podarjava, da večina dogodkov je brezplačna. Ne? Pač pri določenih tam je recimo ena štartnina pri pohodu. Ne?
0: Tako
1: to pa je čisto logično, ker bo tudi topo obrok
0: tako,
1: na koncu
0: tako,
1: pohoda.
0: Tako. Je pa res, da je tudi Pustolovski park za ta namen cenejša cena prav zaradi naših dnevov, tako da smo tudi tukaj, so nam šli ekipa RTC Gače naproti.
1: Tako, da ni na gačah samo smučanje, ampak je tudi Pustolovski park.
0: Ha,
1: za tiste, ki še mogoče ne vedo.
0: Tako je.
1: Nič, gremo ponovno glasbi, slišali bomo še enega Moskonterja tam iz vaših koncev, to je Toni Verderber, oziroma ansambel Tonija Verderberja, bodo člani zašpilali in zapeli v valčku o Semiču, seveda, kjer bo to tudi dogajalo tam blizu, potem pa se vrnemo še tretjem delu odaje, pa bo Tanja še enkrat to vse malce povzela.

0: Slišali smo ansambel Tonija Verderberja in pesem o Semiču, no, ta ansambel pa tudi letos, če se ne motim, praznuje 45 let delovanja, ne, Tanja?
1: Ja, res je.
0: Tako,
1: ampak je prav ta pesemca tak res, tak te poboža.
0: Aha, ja.
1: Še posebej nas, ki živimo tam.
0: Tako, ja, ki ste domačini.
1: Tako je.
0: Ja, tudi mi z te strani, senčne strani Gorjancev radi hodimo tja.
1: No,
0: na vaše
1: lepo,
0: konce
1: lepo.
0: Pa proti Kolpi, ne?
1: Ja.
0: Kako pravijo, najdaljša slovenska rivjera. Ne,
1: ja, res je, pa tudi Bela krajina je resnično ena taka topla oaza srčnih ljudi, tako da vsak kotiček Bela krajina ima neko svojo posebnost in svoj čar, tako da.
0: Res je.
1: Ljudje, dobrodošli, poslušalci, dobrodošli, vaši prijatelji, vaši znanci, da nas obiščete.
0: Tako. Tanja, tako ob koncu oddaje še enkrat, da poveva, da se to prične že danes, torej ko je četrtek, smo 24. septembra, bo 18. uri, kje in kakšen dogodek bo?
1: V Kulturnem centru Semič, ogledali smo dokumentarni film in pogovorni večer z ustvarjalci učenci osnovne šole Belokranjske odreda Semič. Filmu pa je naslov skozi spomina otroštva Hansa Johannesa Jakliča, domačina. Resnično, jaz moram zdaj še priti v Semič, tako da, dragi poslušalci, še vedno imate čas, da se lepo uredite in pridete za menoj v Semič.
0: Tako, dobre po urice recimo iz Novega mesta, ne?
1: Tako, res je, res je. Po omejitvah.
0: Ja, po omejitvah. Potem pa osrednji sejemski dan bo na Gačah, seveda v soboto, 26. septembra, ne?
1: Tako je, začnemo že zjutraj, ob 8. je, se srečajo slikarji na slikarski koloniji, ob 9. imamo pohod po sakralni dediščini in potem vse od 13. ure pa do 17. zvečer različna dogajanja v samem prostoru na Gačah ob restavraciji, od kulinarike do domače obrti, delavnic, predstavitev, tak da bo resnično en tak lep zaokrožen del, tak da vabljeni se nam pridružite. Ob tem bi se pa seveda rada tudi zahvalila vsem našim soorganizatorjem, brez katerih ta dogodek ne bi mogli izvesti.
0: Ja.
1: Vodilni partner tega projekta, seveda Kulturni center Semič, ne smem pa pozabiti omeniti v tem trenutku, morda bi mogla že prej, pokrovitelj 12. dnev kočevarske kulture je naša občina Semič. Poleg vodilnega organizatorja, ki sem ga že imenovala, pa se zaveda zahvaljujemo ekipi RTC Gače, Društvu likovnih ustvarjalcev Semič, Kulturnemu umetniškemu društvu Jože Mihelčič Semič, Planinskemu društvu Semič, Zavodu Mošnice, Zvezi kočevarskih organizacij, Društvu kočevarjev staroselcev in Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič, kajti se mi zdi, da je zelo pomembno, da že mladim približamo to dediščino, mladim približamo kulturo nekdanjih ljudi, ki so tukaj živeli in nam pustili res bogato zgodovino in vse ostalo, kar pritiče temu.
0: Tako, mi bomo na Radiu Sraka še tudi obveščali do sobote, kaj vse bo dogajalo na teh 12 dnevih kočevarske kulture, sicer pa tane ste omenili, da je vse to objavljeno tudi na spletni strani, ne?
1: Kulturnega centra Semič je za vsak dan posebej izpostavljeno. Tako da, če pa kdorkoli bi rabil še kakšno informacijo, pa komot lahko pokličejo na številko, ki ste jo že prej izpostavili, 040-625-148. Veseli bomo, da ste v naši družbi, veseli bomo, da bomo skupaj z vami ponesli besedo kočevarsko v 12. dneve kočevarske kulture. Kajti to je tisto, kar nas bogati in obenem tudi njih, ki jih ni več med nami, ampak ostaja pa, tako kot sem že prej rekla, res velik pečat, ki je prav, da ga ohranjamo.
0: Tako, torej za pohod po poti sakralne dediščine, ki bo v soboto 26. septembra ob 9. uri, zbirno mesto bo na parkirišču na Gačah, so prijave na telefonski številki 040-625-148, torej 040-625-148 ali pa na elektronskem naslovu tic@afnkc-semic.si pa seveda na spletni strani Kulturnega centra Semic vse informacije pa tudi program te prireditve, torej 12. dnevo kočevarske kulture. Gospa Tanja Prešeren-Banovec, strokovna delovka Kulturnega centra Semič in TIC Semič, hvala za vse povedano, za predstavitev tega zanimivega dogodka, pa se mogoče celo vidimo, kdaj v Semiču, oziroma če na drugem, mogoče celo na tem pohodu v soboto, ne?
1: Ja, najlepša hvala za vaše povabilo In resnično želim vam lep večer, ki je pred nami. Če boste v naši družbi se utemili še lepše.
0: Tako. Ja, hvala, uspešno prireditev, pa srečno.
1: Hvala enako. Adio.
0: Na svidenje.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.
0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje INE Sevnica, v petek 25. septembra predvidoma med 7.30 in 8.00 ter med 14. in 14.30 in 30 minut. Ter na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ladgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina. V petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14.00. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje industrijska cona Krško, v nedeljo 27. septembra predvidoma med 7. in 7.30 ter med 9.15 in 9.45 minut. Ter na območju transformatorske postaje Leskovac obrtna cona v nedeljo 27. septembra predvidoma med 10. in 13.00. Na področju nadzorništva Krška okolica, na območju transformatorske postaje Koprivnica nizkonapetostno mrežje Šivalnica v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12.00. Na območju transformatorske postaje Križe nizkonapetostno mrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 10.00. Ter na območju transformatorske postaje Nova Gora nizkonapetostno mrežje Veliki Trn v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13.00. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Škrljevo nizkonapetostno mrežje Zadraga, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14.00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno mrežje Sušica Banovec, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12.00. Ter na območju transformatorske postaje Mont Price v petek 25. septembra predvidoma med 12. in 14.00 in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuj pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Minutka čez 17, poslušate Novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popovdanske novice. Domače novice. Ministar za pravosodje Mihajl Zupančič je po razpravi o predlogu zakona skok v državnem zboru dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Minister je prepričan, da je zakon o skoku tektonski premik v boju proti korupciji. Na dnevih slovenske uprave v Portorožu je bilo danes slišati kritike vlade napovedi o prenosu 50 tisoč javnih uslužbencev v gospodarstvo. Predstavniki akademske sfere so med drugim opozorili na kadrovsko podhranjeno številnih javnih služb, podarili pa tudi velik pomen umetne inteligence za razvoj javnih storitev in reševanje kadrovske stiske. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik Republiške civilne zaščite, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po seji vlade. S projekcijo dokumentarnega filma in pogovornim večerom z naslovom Skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič v Semiškem kulturnem centru. Danes večer začenja 12. dneve kočevarske kulture. Osrednje dogajanje bo sicer v soboto na Gačah, kjer pripravljajo bogat program za vse generacije. Dneve kočevarske kulture izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjska Toplica in Semič. Z njimi ohranijo spomin na kočevske Nemce, ki so več stoletij živeli na njihovem območju, njihovo kulturno dediščino in zgodovino. Dnevi so tudi priložnost za srečanje s potomci kočevskih Nemcev ter posamezniki, ki še danes ohranjajo in govorijo kočevarska narečja. Prvi dogodek letošnjih dnevov kočevarske kulture bo torej danes ob 18. uri, ko bodo v kulturnem centru Semič v okviru pogovornega večera predvajali dokumentarni film Skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer osebno pričakal kitajskega predsednika Xi Jinpinga ob njegovem prihodu v Združene države Amerike na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu. ZDA in Kitajska sta medtem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 20. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemško tožilstvo preiskuje 105-letnega moškega zaradi morebitnih zločinov, ki naj bi jih storil v nacističnem taborišču za vojne ujetnike v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Na tožilstvu v Dortmundu so danes povedali, da sumijo, da bi moški stražar v taborišču v deželi severno Porenje Vesfalija na zahodu države. Baltske države so uvedle sankcije proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Zato so se odločile po torkovi odločitvi Evropske unije, da je v okviru kompromisa omakne seznama sankcioniranih zaradi podpore ruske agresije na Ukrajino. Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med več kot polletno napotitvijo na morju med bojnimi operacijami na Bližnjem vzhodu zabeležili 8 poskusov samomora, izhaja iz pisma vršilca dolžnosti ameriškega sekretarja mornarice HKA, ki ga je pridobila televizijska mreža CNN. Ameriška obveščevalna agencija CIA pa je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na Italijo, Španijo in Francijo. Danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Voditelji podjetij s področja umetne inteligence, med njimi šef OpenAI, Sam Altman, so na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pozvali k oblikovanju skupnih pravil pri razvoju te tehnologije. Altman je upozoril, da je njen razvoj na prelomnici. Šef podjetja Anthropic, Dario Amodej, pa je to označil za najpomembnejšo varnostno vprašanje. Novinarjem ameriških medijev CNN, MS Now in Politico danes niso dovolili vstop v Belo hišo, čeprav je zvezni sodnik odločil, da jim je treba ponovno omogočiti dostop.
Trojica medijev je zato danes zahtevala nujno sodno obravnavo zaradi neupoštevanja odločitve sodnika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na Evropskem prvenstvu slaloma na divjih vodah v Ivreji branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat v Piemontu ni znašla in na napakah zasedla zadnje 11. mesto. Slovenci so imeli nekaj težav že v zgornji tretjini, ko sta se zapletla Savšek in Hočevar, na to je slednjega odneslo še mimo vrat, tako da je bilo konec upov po odmevni uvrstitvi. Na koncu so imeli 250 kazenskih sekund. Rokometna zveza Slovenije je v Ljubljani izžrebala pare drugega kroga pokala Slovenije. Boj za preboj svino finala bodo predvidoma 7. oktobra. V tem delu tekmovanja pa je ostalo še 22 ekip. Povsem prvoligaški bo obračun Rika Ribnice in Škofljice so sporočili zveze. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še plohe nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na primorskem šibka do zmerna burja. Do jutra pa se bo razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na primorskem pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem pa okoli 22 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Zvečer se bodo krevne plohe nevihte širile proti sosednjim pokrajinam Hrvaške. Nad severnim Jadranom bo zapihala šibka do zmerna burja. Po noči se bo zračje umirilo, po nekaterih dolinah in kotlinah bo nastala megla. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, več oblačnosti bodo povdne še nad kraju vzhodno od nas. Nad severnim Jadranom bo pihala šibka do zmerna burja, ki pa bo popovdne nekoliko oslabela. Vremenska slika. Nad južno polovico Evrope prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope pa se Alpam bliža hladna fronta, ki bo zvečer oslabljena prišla tudi naše kraje. Pred fronto k nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen in precej topel zrak. Obeti. V soboto nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Poglejmo še vreme po krajih po Sloveniji in temperature. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Posod je bilo glavnom oblačno, pretežno oblačno, ponekod pa že rahlo dežuje. Bile pri Novi Gorici 21 stopinj, Celje 16, Črnomelj 19, Kočevje 17 stopinj, Kredarica rahlo dežuje 4, letališča Cerklje v Krki oblačno 18, Edvarda Rusene Maribor manjša ploha 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Portorož oblačno 20 stopinj, Lisca pretežno oblačno 12, Ljubljana 18, Murska Sobota rahlo dežuje 15, Postojna oblačno tudi 15 stopinj, Slovenjgradec 13 in v Novem mestu je bilo pretežno oblačno pri še 17 stopinjah. Razmere na cestah. Zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoz osebno vozilo je možen po regionalni cesti Divače Kastelec ali skozi Italijo. Nastaja zastoj pred Kozino. Zastoj pa je tudi na sporedni cesti Kozina Kastelec. Bodite previdni. Zastoji so na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrve proti Štajerski. Potem na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut. Gneče tudi na cestah Tomačevo-Trzin in Kozina-Kastelec. Pa še vedno zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Točno 10 minut je čez 17. na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tole je bil ansambl Saša Avsenika in Polka Rafaelo, mislim, da je tudi pesem še na lestvici Srake ima dolgi rep, ki jo boste lahko poslušali ponovno v soboto po 20. uri, torej lestvici narodno-zabavne glasbe. Lahko že sami preverite, če je še in za to pesem glasujete ali pa za vseh 9 ostalih, torej 10 je na lestvici in tudi tam lahko sporočite vaše glasbene predloge, torej v rubriki lestvice na radiosraka.com. No, prej so pisale še tiste punčke, ki so že prej si zaželele eno pesem, sedaj pa bi še za babi Natalijo. So se zahvalile za prejšnjo pesem, ki je bila za njih, za babico pa škrnicelko Stanja od Miheliča. Tako pa sem vprašal, če je že kosta, nekaj ga je, ne veliko letos bolj švoh, no, ampak samo da je, tako malce za posladkat. Lepo se imejte in pozdravljam seveda tudi babi Natalijo, tako bomo sedaj slišali, torej ansambl Franca Miheliča in polko Škrnicelj Kostanja in takole pred večernim programom, ki se bo potem začel seveda pop in rock večer po 20. uri, je sedaj še zadnja prilika za vaše glasbene želje, takole iz področja popevki narodno-zabavne glasbe. Na naših telefonskih številkah bom Silvester vzel še nekaj vaših glasbenih predlogov. Telefona sta že odprta, 0733-22-100 in pa 0733-22-800. Pišete lahko preko Facebooka, tako kot te naše mlade poslušalke, pa tudi gospa Natalija ga uporablja, tako da ni uver za starost, za družbeno mrežje, ali pa pošljete elektronsko sporočilo, če imate seveda svoj e-mail, elektronski naslov v naš predal na studio@radiosraka.com.

0: Ura je 17:32, poslušate novomeški radio Sraka in glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvo.
0: Kdo je tam?
1: Bogdan je tlene.
0: Bogdan, je že kaj namočilo suho krajino?
1: Ja, brž voh, veš.
0: Ja, zdaj gre bolj češtajarsko.
1: Ja, bo kaj na cojna, vem.
0: Bo, zdaj gre češtajarsko prek Murje, tudi čez Posavje, tam čez Krško, če tole ja. Prav kaže na radarski sliki. Bo tudi, bo tudi do večera prišlo, bo malce zalilo pri nas. Ne. In vas.
1: Vse pravno.
0: Ja. Kaj pa pesem?
1: Še pet, le pridi k meni.
0: Evo, lepa polka dobro, tega ansambla. Tako. Lepo zdrav, Bogdan.
1: Živo, hvala ti pa, bodi.
0: Ja, nasvidenje, lepo zdrav. Zaenkrat še torej suho krajno. Takole, no, jutri pa boste na Radio Sraka poslušali še eno zanimivo dajeno še vsakdanik, oziroma pomagate lahko mojci Bohte zaradi sredstva za prilagojen avtomobil. Torej, jutri ob 10. uri Mojca Bohte je diplomirana inženirka grafične tehnike in aranžerska tehnica z nalezljivo življenjsko energijo, ki se že od rojstva sooča z gibalno oviranostjo in zdravstvenimi izzivi zaradi hude skolioze ter nizke rasti. Kljub temu, da je morala sprejeti trajno nezaposljivost, je svoj smisel našla v srcu skupnosti. Kot prostovoljka nudi učno pomoč otrokom. Računalniško svetuje starejšim in aktivno sodeluje v lokalnih društvih. Zgodbo o svojem vsakdanu in želi po večji samostojnosti s pomočjo prilagojenega vozila bo delila kot naša gostja, torej jutrišnji oddaj naš vsakdanik na Radiu Sraka. Mojci pa lahko pomaga vsak svoj prispevek njeni samostojnosti. Lahko uredite na povezavi območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki je objavljena tudi na naši spletni strani radiosraka.com v napovedniku jutrišnje oddaje, torej lepo vabljeni k poslušanju. Oddaje naš vsakdanik jutri na Radiu Sraka ob 10. uri, kako lahko pomagamo mojci Bohte zbrati sredstva za prilagojen avtomobil.

0: 0737 221 221, nič ali pa na koncu 800 sta naši telefonski številki. Takole še en klic vzamem ali dva, potem pa preberem še sporočilca, ki so prispela v naše elektronske predale. Torej še vedno lahko pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, nekaj prekinja. Res ja, očitno...
1: Jaz vas zelo dobro slišim.
0: Ja, tole le že malce ponekod dežuje, vreme vlažno že vpliva na telefonske povezave, ja, ali kaj? Ja, Frank, ne?
1: Ja, Frank, ja.
0: Frank, kako je na Mirni? Lepa jesen?
1: Ja, malo je vlačno, drugače pa kar, zan, kar smo še brez padavin, no tako da je kar...
0: Nekaj se, se spušča iz severa.
1: Dobro. Ja. Dejte Silvester enkrat lete, tako smo se zmeraj pogovarjali. Zakaj kaj pozdravlja? To ni potrebno, to, ni, to, to so glasbeni želje, pa to eni nis, kar naprej eni pozdravlja. Čih mali, da ne gre do na obiskanjem, no, lepo vas.
0: Ja, se to se tudi jaz strinjam.
1: Pa tudi, ja, pa tudi ne, ne reči, da bote pozdravljali, lepo vas prosim. Pa še...
0: Prekinja vas,
1: mene,
0: tako da...
1: Mene,
0: ja.
1: Mene, je, mene je zoprno tiste... Venčke. Zakaj bo da venčke, ker dva človeka želi? Ne, vsak se eno skladbo zaželi. Doma ne pa navije, če ima gramofon ali bilo kaj kar še.
0: Ja, bodo spet eni poslušalci jezni, ki ja, pa radi ja. Uživajo v
1: dalj. Vendel kritik, ampak jaz ne vem, jaz nikoli ne pozdravljam. Lejte, koliko let sem že vaš poslušalc. Zelo malo bi dejdev, kjer jo pozdravljal. Zakaj?
0: Ja.
1: Pejdemo na obisk njim, če jih imamo rad. Ali pa čestitko dajmo.
0: Res je, vsaj ta sodobna tehnologija, pametni telefoni.
1: Van kradijo studiju, bi ben lahko čestitke in na vse zadnje on že s tem omogočili.
0: Ja, evo, da vas ne prekine, še hiter katera pesem bo, nekaj res prekinja.
1: Ja, okrogla polka od slaku.
0: Tako, velja, evo, instrumentalna.
1: Zemeter, lepo se mejte, pa oprostite za moje male kritike.
0: Ne, to je vaše mnenje.
1: En bodo mogli. Proti, ampak jaz pravim, dajmo biti soliden. Pa tamle Janez iz Bele Krajine štirkrat klic, štirkrat ta teden, to ni prav. Dajte pa ste drugim, da ne pride noterno.
0: Tako, pa še kdo drug, recimo ja. Gospod iz Trebenga, moj semenjak, ne? Kliče pa na stop.
1: Tako imate prav.
0: Lep pozdrav na, tam proti Mirni, ne?
1: Ne zameriti, ker sem...
0: Ne, ni problema. Evo, pač vsak ima svoje mnenje, ja, tako, prav da poveste.
1: Vedno dovolj kritika druga, ampak dobro je spravljeno. Pozdravljamo jih, pa pridemo na obisk.
0: Tako, pa se pokliče po telefonu, pa se zmeni.
1: Ja, res, tako. Lepo... Pa ne pridijo ljudje na vrsta, da jih bo čim več.
0: Točno tako. Lepo se imejte.
1: Enako, Silvester, tudi vi.
0: Pa se slišiva, srečno, nasvidenje. No, glede na to, da ponekod dežuje, poglejmo stanje še na naših cestah, če kaj posebnega, še je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru, Kastelec proti Kopru je ponovno odprta. Promet poteka po enem prometnem pasu, pa ostaja zastoj na avtocesti in regionalni cesti, skratka previdno. Zastoje so še na ljubljanski obvoznici, pred Zadobrovo proti Štajerski, pa na primorski avtocesti je gneča med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, ampak zamuda se je že zmanjšala, tako da je sam nekje še do 10 minut, skratka previdno, ker so ceste ponekod mokre in spolzke.

0: Takole, še nekaj sekund in ura bo 17:44 minut, čas je še za en klic v živo, potem pa ostala sporočilca sledijo in vaši glasbeni predlogi v elektronskih predalih. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj pa Matjaž iz Rihpavca.
0: Matjaž, kako?
1: Ja, v redu, tako. Hladno je že, hladno.
0: A vas je, v mene pa prijetno, jaz pa tukaj skačem v kratkih rokavih po studiju.
1: Ja, sej. Se tudi v hiši toplo, zunaj bolj tako. Ne?
0: Zjutraj pa je, ja, včeraj, ko sem šel pa zjutraj, ko sem bil zjutraj in dopoldne v programu, sem šel že pred šesto službo, je pa kar bilo, samo, je pa bilo za jopco, ja. Ali pa mogoče ja, že za jakno. Tako,
1: tako.
0: Katero pesem boste?
1: Jaz bi pa od Fehtarju Barabin.
0: Ja, ne boste verjeli, tudi ta pesem, tako kot tista prej, Rafaelo, je na lestvici Srake med dolgi rep, tako da če imate internet, pameti, telefon, računalnik, lahko hitro potem še glasujete, če vam je tako všeč.
1: Super.
0: Ali pa za katero no, drugo? Mislim, da lahko date dva glasa dvem različnim ansamblom, pa še spodaj, vi lahko svojo pesem predlagate, ki je še ni na lestvici, pa se mogoče uvrsti, če bo še do drug predlagal.
1: Aha.
0: Tako gre to.
1: Super, super.
0: Lahko še
1: na hitro pozdravim?
0: Ja, ste slišali prejšnjega poslušalca, mu pa to ni všeč. Jaz pustim, kar dajte, ajde.
1: Pozdravil bi vse tukaj sosede na Rihpavcu, pa Jožeta v bar hramu Trebne.
0: Aha. Jaz pa vračam...
1: Pa vas v studio.
0: V redu, jaz pa vračam pozdrave, lepo se imejte vsi skupaj, pa se slišimo, ne?
1: Tako, hvala lepa, adio.
0: Na svidenje, srečno. Takole pa preverimo, kdo je še poslal sporočilca, se jih je kar nekaj nabralo. Tja se je oglasil preko Facebooka, rad bi glasbeno željo, Adi Smolar, bil je car. Tele pa ne poznam, bom prebrskal po našem arhivu, pa da je najden, če ne peno od Adija bo. Pa še Klemen, tole iz Trbanskega konca, rad bi poslušal ansambl Avsenik, če imate kakšno pesmico odličkanje, mi koruzoličkamo, želim vam lep miren večer, enako sem, ki me poznajo, lep pozdrav Klemen iz Trebnega, super Klemen, evo, tudi jaz sem ravno prej že z gospod Tanjo, ki je bila prej gostja po 16. uri v Dajnu še vsakdani, ki Semiča, tako se tudi menila, kako je bila takrat v starih časih, ko sem bil še majhen, pa sem, evo, z dedkom pa babico tam v Dolenskih Toplicah, smo tudi še ličkali koruzo, tako lep star običaj, ki očitno se še ohranja, tako ni vse samo strojno, ne? V teh časih, v tej digitalni dobi. Potem preverim še tukajle. Ana se oglasila, dobar dan, Silvester, malo časa sem si vzela za počitek, a to ste vi, ta gospa iz Švice, ki se šla včeraj v hribe, v gore, pa bi rada poslušala pesem od Borisa Bruneca, objemi me nežno, hvala za predvajanje, bodite dobri in vas pozdravljam, poslušalka Ana. Tudi vi lepo se odpočinte in lepo se imejte. Potem Zvezdana bi rada nekaj slišala, pozdravljam Silvester, prosim za pesem, to da jaz sem ti prostil od Modrijanov, hvala in lep pozdrav. Enako Zvezdana, uživajte v poslušanju. Tako, pa potem še tukajle, aha, gospa Milena pa bi rada slišala en od krimskih lisjakov, pravi, da nekaj je že bilo njihovih pesmi, pa so vse lepe in tako eno tako, ki že dolgo ni bila. Vela Milena, lep pozdrav tam nekam eno lepo vasico nad Šentrupertom. Tako, to je to. Gremo poslušati najprej Fehtarji in mali Barabin.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnja hiša tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Renault. Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

18 bila ura, na Radio Sraka je čas za novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurje obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primarnega odnosa oziroma primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika življenja, je še pozvala. Po besedah Pirc-Musar je odnos do starejših eden pomembnih pokazateljev zrelosti družbe. Se kaže, koliko zna ta ceniti življenje, izkušnje in dostojanstvo ljudi tudi takrat, ko potrebuje več pomoči in pozornosti. Novi dom v Dobrovniku je po njenih besedah pomembna pridobitev za občino in širše okolje, predvsem z ljudi, ki bodo v njem našli varnost, oskrbo in prostor za kakovostno življenje. Strokovnjaki pred svetovnim dnevom srca, ki bo 29. septembra, pozivajo k skrbi za zdravje srca in pravočasnem ukrepanju v primeru težav. Tudi letošnje geslo svetovnega dneva je tako kot lani vsak utrip šteje. Po njihovih besedah opominja, da zdravje srca ni samoumevno, ampak je treba biti pozoren nanj. Pri tem ima pomembno vlogo zdrav način življenja. Predsednik Društva za srce Matija Cevc je podaril odgovornost vsakega posameznika, torej za lastno zdravje. To po njegovih navedbah pomeni, da vsak od nas izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje za bolezen. Zdravstveni sistem pa mu mora pri tem pomagati. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po razpravi v predlogu zakona o skoku v državnem zboru dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Minister je prepričan, da je zakon o skoku tektonski premik v boju proti korupciji. Na dnevih slovenske uprave v Portorožu pa je bilo danes slišati kritike vlade napovedi o prenosu 50 tisoč javnih uslužbencev v gospodarstvo. Predstavniki akademske sfere so med drugim opozorili na kadrovsko podhranjenost številnih javnih služb, poudarili pa tudi velik pomen umetne inteligence za razvoj javnih storitev in reševanje kadrovske stiske. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik Republiške civilne zaščite, torej bosta funkcijo združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Zaradi celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu bo do 13. novembra na območju Florjanovega trga vzpostavljena popolna zapora cest. Obvoz je v tem času urejen mimo Anton Podbevšek teatra in Dolenjskega muzeja na Sokolsko ulico ter naprej proti Kandijskemu mostu. Obvoz je v času popolne zapore na relaciji Prešerno trg, Kapitelska ulica, Muzejska ulica, Mejvrti, Kosova ulica, Cvelbarjeva ulica, Sokolska ulica, Kandijski most. Dostava za mestno jedro je omogočena po ulici Talcev, Jerebovi ulici, Šolski ulici ter naprej po Detelovi in Dilančevi ulici. Prenova na Florjanovem trgu bo prinesla novo prometno ureditev, več zelenih površin, sodobno urbano opremo in novo javno površino, deloma namenjeno tudi kratkotrajnemu parkiranju za obiskovalce tržnice. Pred začetkom gradbenih del pa je zaradi arheološkega pomena območja izveden tudi arheološki pregled terena, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Hrvaško sodišče odobrilo izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumenca, ki so ga avgusta prejeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, so danes za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja. Xi se je medtem zavzel za krepitev komunikacije med državama in izogibanju konfliktu. Nemško tožilstvo preiskuje 105-letnega moškega zaradi morebitnih zločinov, ki naj bi storil v nacističnem taborišču za vojne ujetnike v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Na tožilstvu Dortmundu so danes povedali, da sumijo, da je bil moški stražar v taborišču v deželi Severno Porenje, Vesfalija na zahodu države.
Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na Italijo, Španijo in Francijo. Danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Poljska policija danes poročila, da so pridržali ukrajinskega državljana, ki je napadel z nožem na območju samostana na vzhodu države, ranil 5 ljudi. Eno žrtev je kasneje podlegla poškodbam, motiv za napad za zdaj še ni znan. Voditelji podjetij s področja umetne inteligence, med njimi šef OpenAI, Sam Altman, so na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pozvali k oblikovanju skupnih pravil pri razvoju te tehnologije. Altman je upozoril, da je njen razvoj na prelomnici. Šef podjetja Anthropic, Dario Amodei, pa je to označil za najpomembnejše varnostno vprašanje. Šport. Slovenski kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu slalom na divjih vodah v Ivreji branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat v Piemontu žal ni znašla in po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še plohe nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na primorskem šibko do zmerna burja. Do jutra se bo razjasnilo, po nižina bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na primorskem pa do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem pa okoli 22 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad južno polovico Evrope prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope pa se Alpam bliža hladna fronta, ki bo zvečer oslabljena prešla tudi naše kraje. Pred fronta k nam od jugozahoda doteka postupno bolj vlažen in predvsej topel zrak. Obeti. V soboto nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji oziroma temperature podatki so bili zabeleženi ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici oblačno 20 stopinj, Celje 16, Črnomelj 19, Kočevje 16 stopinj, Kredrica oblačno 4, letališča Cerklje ob Krki oblačno 18, Edvarda Rusana Maribor, bila je manjša ploha 15 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 17, Portorož oblačno 20 stopinj, Lisca oblačno 12, Ljubljana pretežno oblačno 18, Murska Sobota 14, Postojna oblačno 15, Slovenjgradec 13 in na Novem mestu bilo pretežno oblačno pri še vedno 17 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Žal je prišlo do nesreč na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru in zato oviran promet. Primorska avtocesta med Kozinem in Kastelcem v prodoru Kastelec proti Kopru pa je ponovno odprta, ostaja pa še zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Bodite previdni, kajti ponekod po Sloveniji dežuje in ceste so mokre in spolske. Zastoj na ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, potem je gneča na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, zamuda je približno do 10 minut in pa zastoji so na cesti iz Rastrunjan zaradi del na Belvederju. Še nekaj sekund in ura bo 18 in 10 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi radija Sraka. Osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega pod Boršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj. V 65. letu starosti zapustil naš dragi Franci Špringer iz Gorenjega pod Boršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure in 30 minut naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica. Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12 Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica. Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12 Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika.

0: mai da Maida.
1: Bernarda, ali se rada sletkaš?
2: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: a sporedu so oglasi.
1: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 19, čas je za novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurje obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika življenja, je še pozvala. Po besedah Pirc-Musar je odnos do starejših eden pomembnih pokazateljev zrelosti družbe. Se kaže, koliko zna ta ceniti življenje, izkušnje in dostojanstvo ljudi tudi takrat, ko potrebuje več pomoči in pozornosti. Novi dom v Dobrovniku je po njenih besedah pomembno pridobitev za občino in širše okolje, predvsem z ljudi, ki bodo v njem našli varnost, oskrbo in prostor za kakovostno življenje. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, Socialnih demokratih in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarijo, da bi praznikom vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po razpravi predlogu zakona o skoku v državnem zboru dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Minister je prepričan, da je zakon o skoku tektonski premik v boju proti korupciji. Na dnevih slovenske uprave v Portorožu pa je bilo danes slišati kritike vlade napovedi o prenosu 50 tisoč javnih uslužbencev v gospodarstvo. Predstavniki akademske sfere so med drugim opozorili na kadrovsko podhranjeno številnih javnih služb, poudarili pa tudi velik pomen umetne inteligence za razvoj javnih storitev in reševanje kadrovske stiske. Zaradi celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu bo do 13. novembra na območju Florjanovega trga vzpostavljena popolna zapora cest. Obvoz je v tem času urejen mimo Anton Podbevšek teatra in Dolenjskega muzeja na Sokolsko ulico ter naprej proti Kandijskemu mostu. Obvoz je v času popolne zapore na relaciji Prešernov trg, Kapitolska ulica, Muzejska ulica, Mejvrti, Kosova ulica, Cvelbarjeva ulica, Sokolska ulica, Kandijski most. Dostava za mestno jedro je omogočena po ulici Talcev, Jerebovi ulici, Šolski ulici ter naprej po Detelovi in Dilenčevi ulici. Prenova na Florjanovem trgu bo prinesla novo prometno ureditev, več zelenih površin, sodobno urbano opremo in novo javno površino, deloma namenjeno tudi kratkotrajnemu parkiranju za obiskovalce tržnice. Pred začetkom gradbenih del pa je zaradi arheološkega pomena območja izveden tudi arheološki pregled terena, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Hrvaško sodišče odobrilo izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumenca, ki so ga avgusta prejeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, so danes za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja. Xi se je medtem zavzel za krepitev komunikacije med državama in izogibanju konfliktu. Nemško tožilstvo preiskuje 105-letnega moškega zaradi morebitnih zločinov, ki naj bi jih storil v nacističnem taborišču za vojne ujetnike v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Na tožilstvu Dortmundu so danes povedali, da sumijo, da je bil moški stražar v taborišču v deželi Severno Porenje, Vesfalija na zahodu države. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na Italijo, Španijo in Francijo. Danes piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili iz ladi v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Voditelji podjetij s področja umetne inteligence, med njimi šef OpenAI, Sam Altman, so na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pozvali k oblikovanju skupnih pravil pri razvoju te tehnologije. Altman je opozoril, da je njen razvoj na prelomnici. Šef podjetja Anthropic, Dario Amodei, pa je to označil za najpomembnejše varnostno vprašanje. Šport.
Ob dnevu slovenskega športa 23. septembra po vsej Sloveniji potekala akcija Nabiramo kilometre, ki jo je koordiniral Olimpijski komite Slovenije. V akciji je včeraj sodelovalo približno 21.700 udeležencev od vrtčevskih otrok, šolarjev, dijakov do starejših, ki so skupno premagali 98.980 km, so danes poročili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še plohe nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na primorskem šibko do zmerna burja. Do jutra se bo razjasnilo, po nižino bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8, na primorskem pa do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem pa okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Razmere na cestah. Bodite previdni, kajti ponekod po Sloveniji dežuje in ceste so mokre in spolzke. Zastoj na ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, potem je gneča na primorski cesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, zamude približno do 10 minut in pa zastoji so na cesti iz Rastrunjen zaradi del na Belvederju. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali večerne novice.

Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo srpskemu pesniku, dramatiku in piscu mladinske literature Dejanu Aleksiću, ki se je rodil leta 1972 v mestu Kraljevo. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Novem Sadu, na oddelku za srpsko književnost in jezik. S prvo knjigo, ki jo je izdal leta 1999, si je pridobil priznanja bralcev in literarnih kritikov. V naslednjih letih je postal eden izmed bolj prepoznavnih predstavnikov svoje generacije in od takrat zaseda pomembno mesto na pesniškem prizorišču. Izdal je preko 20 knjig za otroke, 11 pesniških zbirk, roman ter knjigo dram. Za svoje literarna dela je bil nagrajen z najpomembnejšimi nagradami in priznanji v Srbiji in tujini. Prav tako so nekatera njegova literarna dela za otroke in mladino v obveznih berilih za osnovne šole. Zaposlen je kot glavni in odgovorni urednik založniške dejavnosti Povelja v Narodni knjižnici Štefan Prvovenčani v Kraljevu, ki je trenutno najpomembnejši založnik poezije v Srbiji. Preberimo njegovo pesem Noč in Danska, ki je šla leta 2021 v pesniški zbirki Delovni časi raja. Prevedel jo je Ivan Dobnik. Prisluhnimo. Rad imam majhne, urejene države, ki imajo v sebi nekaj danskega in kjer je gnilo lahko samo sadje, če že ni na platnu, obešenem na zidu svetlega salona, kjer mala Lerke češe lutko. Pa vendar, sreča nas včasih počaka, na krajih, odkoder bi jo pregnali. Prikaže se, na primer, na periferiji majhnega srpskega mesta ob skladišču, kjer odkupujajo litine bakra ob poznih urah, medtem ko nočni čuvaj urinira po listih kopriv. Prav škoda je, da ni videl, kako je mačka švignila skozi njegov mračnjaški teater. Še zapel bo tako razpasen po telesnem olajšanju, nemara z mislimi na svojo drago, na katere rokah je ženskost prevzela mesto moči. Pojdi si umit roke, mala Lerke. Večer je na mizi in noč vstopa v tvoje lepo kraljestvo. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na radiju Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smeje manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dober večer, otroci. Na radiju Sraka sem za vas našel pravljico Prodana duša in Tolovaj Mataj. Pravljica pa je napisana v knjigi V deveti deželi, 100 slovenskih pravljic iz naših dni. Pa ji prisluhnimo. En oče je šel semen z volmi,

0: kadar je kruh temu rezal, kakšna solza pritekla iz oči. Enkrat ga sin pa gleda, pa pravi:
1: Oto, zakaj se pa zmeraj tako jokaš, ko meni kruh režeš?
0: Potlej mu je pa povedal, zakaj.
1: Nič bati se,
0: pravi sin.
1: Jaz bom toliko časa šel, da boš prišel pred pekel, da bom jaz našel tistega peklička, da bo dal meni tisto potrdilo nazaj.
0: Je pa res, v šoli je bil odličen. Ko je šolo z odličnim naredil, je rekel:
1: Zdaj pa grem.
0: Pa je šel, pa je dolgo hodil, čisto pred noč pa je prišel do ene kapelice. V tisti kapelici je pa Marija bila noter, pa Ježuščka je imela v naročju. Je bil pa en vihar ali kaj, je pa ta Jezušček tista krogla dol padla, ki je držala cel svet. Je pa fant šel pa molil, pa gledal tisto, je pa zagledal tisto kroglo na tleh, pa pravi:
1: Tole moram pa pobrati, pa nazaj Jezuščku dati.
0: Je pa kroglo pobral, pa nazaj Jezuščku dal. Je pa Marija rekla:
2: Ker si tako dober, povej, kaj te teži.
0: Je pa povedal, koga, je pa rekla:
2: Vzemi to kroglo, pa jo zatrkoli. Kodr bo krogla šla, pa pojdi za njo, pa boš prišel pred pekel. Pa lepe pesmi moraš, svete peti, pa kadilo vzemi s seboj.
0: Mu je vse to dala in je šel naprej. Daleč notri po hosti je šel, ni bilo nobene bajte, ni bilo nobene stvari, ne. Volkovi so tulili, on je bil ves prestrašen. Kaj bo, kaj bo? Pride do ene majčkene kočice, pa pogleda notri, potrka, pa pride ena stara ženska ven. Pravi:
2: Lepo vas prosim, dajte me pod streho vzeti.
1: Kamorkoli naprej ne morem. Nikamor ne morem. Da me ne bodo volkovi požrli.
0: Je pa rekla:
2: Jaz te ne smem vzeti. Moj sin je tulovaj, Mataj. Če bom jaz tebe not vzela, on te bo našel, umoril in požaril.
1: Pop pa prosi, prosi, prosi. Toliko cajta, da je pa rekla:
2: Na pa bodi, te bom že toliko uskrila, da te ne bo našel.
0: Pa ga je poveznila pod eno korito, pa je not pod tisto koritom čepel čez noč. Je bilo pa po polnoči ura, pa pride tolovaj Mataj domov, pa pravi:
3: Meni smrdi krščansko kri. Kdo je bil pri tebi?
2: Nobeden,
0: je rekla mati.
2: Nobeden!
3: Tiho bodi,
0: je rekel.
3: Meni smrdi krščansko kri. Nekdo je bil pri tebi.
0: Toliko cajta mu ni hotela povedati. Je začel pa vse okrog obračati in je našel not pod tistim koritom fanta. Pa ga je vprašal, kam je namenen. Je pa rekel:
2: Jaz grem pred pekel, moj oče je mojo dušo prodal, imajo vragi mojo dušo, jaz bi pa rad svojo dušo rešil.
0: Tolovaj Mataj je pa rekel:
3: Veliko sem jih že umoril, tebe pa ne bom. Ko boš prišel pred pekel, pa vprašaj Luciferja, kaj mene čaka, ko bom umrl.
0: Drugi dan stane, tisto kroglo najprej po trkoli, on pa za njo hodi, toliko cajta, da je bil ves truden. Ves tak. Pa pride do enih velikanskih vrat. Tista vrata so bila pa železna. Pa začne trkati na vrata, pa s tistim kadilom kaditi in peti. Pa pride ven hudič, ta glavni. Pravi:
4: Kaj delaš tukaj? Kaj nas motiš?
0: Je pa rekel: Jaz sem prišel, da bom svojo dušo rešil. Dajte mi dušo nazaj. Pa je zaprl vrata, pa šel not, pa rekel:
4: Tule je eden, ki imamo njegovo dušo, dajte mu dušo nazaj.
0: Je pa tisti hudič, ki je imel dušo, zapil:
5: Ne moram, toliko jih imam še, ampak se raje dam ko od tega.
0: Je šel on spet ven, pa pravi:
4: Ne more.
0: Pop, pa spet kadil, pa pel od zunaj. Pa pride spet hudič ven, pa pravi fant:
1: Dajte povedati, za tolovaja Mataja, kaj ga čaka, ko bo umrl.
0: Pa gre not hudič po onega hudiča spet, da mora dušo nazaj dati. Pa ni hotel dati nazaj. Se pa ta glavni hudič razjezi, pa pravi:
4: Denite ga na tisto posteljo, ki čaka tolovaja Mataja.
0: Je pa zavpil:
5: Ne, na tisto posteljo pa ne, pa raje dam tisto potrdilo.
0: Pa je pop dobil tisto potrdilo, za tolovaja Mataja mu je pa povedal, kakšna posterja ga čaka, da še hudič

0: ne upa nanjo. Lahko se pa reši, če njegovo popotno palico v zemljo zapiči. Rešen bo takrat, ko bo ta ozelenela in rodila. Pol je pa nazaj prišel k tolovaju, pa povedal mu, kaj ga čaka. Pa še pravi, tole imaš palico, pa je zapiči, pa moli, pokoro delaj toliko cajta, da bo rodila. Fant je šel domov, študiral, duhovnik bil, novo mašo imel in se enkrat domisli, kako bi on šel, da bi do tam prišel, kamor je bila tista bajta od tolovaja Mataja. Popa gre in toliko cajta je šel, toliko cajta, da je na vse plati videl in prišel do tam. Do tam pride, je bila pa lepa planjava, na tisti planjavi pa lepa jablana rasla, tista jablana je bila pa polna jabuk, polna jabuk, pa gleda, gleda, okoli tiste jablene pravi. Lih tole je moralo biti. Je bil pa tam en štor, pa začne tisti štor gledati, pa je bil tolovaj Mataj čisto z mahom pokrit. Pa je tam pri tisti jablani čepel. Ta jablana je zrasla iz tiste popotne palice. Pa pravi pop. Jaz sem duhovnik, ti bom se grehe odpustil, samo povej jih paske zajce. Pa je začel Mataj pripovedovati.
1: Tega le sem ubil.
0: Pa z jablene jabolko dol pade.
1: Tega le sem ubil.
0: Pa spet z drugo pade. Toliko, da so že skoraj vsa popadala, samo eno je bilo še gore. Pa pravi Mataj.
1: Tega pa ne morem povedati.
0: Zakaj ne? Pa moraš, da ti bom obvezo dal. Pa pravi.
1: Nazadnje sem svojo mamo ubil.
0: Je pa še tisto jabolko dol padlo. Gor na vrhu je bila pa golobička, je pa zletela pa je rekla,
2: toliko let sem ga hranila, s kljunčkom sem mu jesti nosila, da se je spokoril in bo v nebesa prišel.
0: Ta golobička je bila pa mati od Mataja. Dragi otroci, sedaj pa zobe oprat in lepe sanje. Predtem pa za vas zaigra še ena lepa skladbica na valovih Radia Sraka. Potem pa lahko noč.

Spancek. Spancek. Spancek. Spancek. A prideš spancek.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Vzporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ja, na Radio Sraka je v tem jesenskem, ponekod tudi deževnem večeru čas za popularno in rock glasbo vse tja do polnoči, tako smo se od Polk in Valčkov za 4 urice poslovili. In v prvem delu sledijo pesmi, ki so na lestvicah domače, to je glasbe Grnski vulkan, oziroma slišali bomo tako drugo in prvo mesto na vsaki lestvici, pa še tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, potem pa to seveda preveri, pregleda, upošteva vaše glasove in predloge glasbenik Sergej Čas, ki ureja Grmski vulkan. Tako, in gremo kar k domačemu delu. Tukaj ni sprememb, na drugem in tudi na prvem mestu s pomočjo vaših glasov ostajata dve pevki. Nina Berger nam bo zapela Pusti življenju, potem pa bomo prisluhnili še Taj bi ter pesmi Luna in Plima.

Na Radio Zraka poslušate Grmski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Prišli smo še do vaših glasbenih predlogov, torej pri domačem delu lestvice. Predlagali pa ste Evo Pavli, ki je med drugim poleg tega, da prepeva, tudi diplomirana slikarka, zapela pa bo o ledenem čaju. Slišali bomo tudi mlado, energično rock skupino, ki prihaja iz Kopra, torej iz obale, Liquid Gasoline. Njihova pesem pa ima naslov Priznajva. In zašpilali bodo tudi člani, pa zapeli skupine No Offense o Ikarusu.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

slušate radio Srakanj, Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera in smo že pri tujem delu lestvice popularne in rock glasbe. Na drugem mestu ostaja skupina The Rolling Stones, Jealous Lover, torej zapeli bodo o ljubosumnem ljubimcu. Na prvem mestu pa, tako kot prejšnji četrtek, tudi ostaja skupina Quantum in njihov Shapeshifter.

Grnski vulkan poslušate na Radio Sraka iz Novega mesta. Pri tujem delu lestvice so ostali še glasbeni predlogi tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, kjer je pod vsako lestvico tudi obrazec, kjer torej sporočate predloge. Poslušali bomo angleškega glasbenika oziroma nekdanjega bobnarja pri Beatlih Ringo Stara v pesmi Choose Love, izberi ljubezen. Potem bo zašpila avstralski hard rock band Airborne, Kid in a Candy Store. To bi lahko prevedli otrok v trgovini z bomboni. In pa še prisluhnili bomo ameriškem rock bandu Ills, Cap in Hand, kapa v roki.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride blondinka v trgovino. Kilo kruha, prosim. Črnega ali belega? Ni pomembno, saj sem s kolesom.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Gremo.
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Zdravo vsem, sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na rock večeru Radija Sraka. Čao!
1: Anja! Anja! A ne bo nič music.

0: Straße.
1: Come gla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio 94,6 FM stereo.

Poslušate Radio Sreka. The Long Faces je glasbena skupina, ki ustvarja predvsem alternativni in indie rock. Njihova glasba združuje rock, pop in elemente post-punka. Za skladbo Jane so pritegnili pozornost širšega občinstva. Pa ji prisluhnimo.

Vlado Kreslin je znan slovenski kantautor, pevec in kitarist. V svoji glasbi pogosto povezuje rock, pop, blues in slovensko ljudsko glasbo. Znan je tudi po sodelovanju z skupino Beltinčka banda in po številnih priljubljenih slovenskih skladbah.

Don Mentoni Band je glazbena skupina ki ustvarja predvsem v rock in pop rocku slogu. Njihova glasba temelji na energičnem rockovskem zvoku in slovenskih besedilih. Skladba Dobra mrha je ena izmed njihovih prepoznavejših skladb. Ta večer sem bil prvič z vami, Marko Volk. Upam, da vam je bil izbor skladb všeč. Pa lep večer. Še naprej.

Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka 94,6 MHz.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka ste poslušali Pop Rock večer, v katerem lahko uživate ob četrtkih po 20. uri, in kar smo prišli do polnoči, se je ta večer zaključil, pred nami pa je že petek, 25. september, in tudi v nočnem programu se vračamo k narodno-zabavni glasbi, še vedno pa bodo vmes popevke tako domače kot tuje. Za glasbo sta poskrbela Sergej Časki, pripravila Grnski vulkan oziroma s pomočjo vaših glasov ureja, prvi del daje pa tudi Blaž Volk in Silvester Zupančič sva naštimala glasbo vse tja do polnoči. No, poglejmo pa še svežo vremensko napoved. Do jutra se bo razjasnilo, po nižino bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 17 do 20 na Primorskem pa okoli 22 stopinj Celzija. Obeti? V soboto, nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Lepo se imejte v družbi Radia Sraka še naprej, uživajte poslušanju in ko se boste odpravili spat, vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.